כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ורפואה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם לצאת השם להתברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נעבור ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות, ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

וזה ניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: תראו מה שיפה, ואלה תולדות יצחק. יצחק זה הגבורות. יצחק זה הדינים, הגבורות. התולדות של הדינים, התולדות של הדינים, איפה נולדים הדינים? כל הדינים, כל ההרפתקאות. רוצים לדעת, כולם רוצים לדעת מאיפה הם נולדים. אז החידוש הוא שהדינים והכל, גם הם בני אברהם. אברהם זה החסד. מה זה בא להגיד לנו? ואז התורה אומרת שוב, אברהם הוליד את יצחק. תדע תמיד שגם הדינים והגבורות וכל ההרפתקאות שעוברות על האדם, גם הם בני אברהם. מה זה אומר? שבתוך כל הדינים וההרפתקאות והאיסורים, בשורשם, גם שם יש חסדים הכי גדולים. שזה בצר הרחבת לי. תחפש בתוך כל הדינים ובכל הקשיים ובכל החשיכה והאפלה שאתה עובר בחיים, את אברהם אבינו. תזכור תמיד שהיצחק, הדינים והגבורות האלה, אברהם הוליד את יצחק. תמיד תחפש לראות את הקדוש ברוך הוא ואת החסד הגדול שמתגלה, כי אתם יודעים שהדמות והקלסתר פנים של יצחק אבינו, כשעושים את הקלסתר פנים פעם, זה לא היה כמו היום אמרו שאברהם הוליד את יצחק, זה היה בגדר נס, שרעננו ושלח שלום אבימלך עם חברת שרה, אז ראו שכולם, שהקלסתר פנים כולם אמרו, תשמע, זה הבן שלו. תראו אותו דבר, הם דומים, אין עם שום הבדל. מה לעשות בדבר הזה היה? בשביל להגיד לכולם, כל מי שהיה באותו זמן, שאברהם הוליד את יצחק. תמיד בכל דור לקחו ולא ראו את הדרך ואת האור האמיתי שיצאו להנחיל לנו הקדושים בכל דור על עיר התור השם יתברך.
1: השם יסמך.
0: היה עשר פנים. ולכן בסוף מה אומר להם? התורה אומרת, אברהם הוליד את יצחק. כשכולם היו הולכים ואומרים, זה הבן של אברהם אבינו. ולכן כשאדם רואה שבתוך כל עשר פנים שלו הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אז מיד מה קורה אצל הצרה? נהפכת לצוהר. מה קורה מהנגע? נהפך לעונג. מה קורה לקרת? נהפך לכתר. לכן תמיד תזכרו, אין לתולדות יצחק יצחק ונורא, אברהם הוליד את יצחק. אז כל הדינים והגבורות שאדם רואה בחיים והפתקאות שהוא עובר, אל תפחד. כי גם הדינים האלו נולדים מתוך החסד. כי הקדוש ברוך הוא עושה כזה חסד, כתוב בזכריה, והיה לעת ערב, יהיה אור. דווקא בזמן של החשיכה והאפלה, הסוד של ברית בין הבתרים, מה שעבר אברהם אבינו, כל הגלויות בשורשם, שם נמצא השם יתברך.
2: מאז שיקרם את הרב כל הזמן אני רואה אור.
0: רואה אור?
2: אני לא מבין מה קורה. למה צחקה שרה הרב?
0: למה היא צחקה?
2: למה היא צחקה?
0: מקוראים שאין את הדבדיחות הזה מהתורה.
2: נולדים הגבורות.
0: מי את הדבדיחות המדעורה איתה?
2: לא, למה?
0: שוצפים. מה קרה שם?
2: למה צחקה שרה? היא ראתה שעומד להיוולד יצחק. יצחק זה הגבורות. אז כל העולם, כל האורות היו מצומצמים באלף. אז אמרה, הגיע יצחק, אנחנו נקבל את התורה בזכותו. למה הכל עכשיו הולך לעוד ב...
0: אפשר לראות פה עוד חידושי פה. אתם יודעים, שבספר של רבי מאיר, הכתוב כותנות אור בדעות באלף. לא הכתוב כותנות אור בעין. יותר בשולחן הטהור, רבי יצחק אייזיק יחיאל יודע סופרים מקוברנה, שאם ימצא בספר כותנות אור באלף, כדעת רבי מאיר, כמו שאמר מאיר, הספר תורה כשר. ההלכה זה לא ככה, אבל תראו דעת השולחן הטהור, שאם ימצא בטהור בספר כותנות אור, אבל בשם כותנות אור, יהיה כתוב כותנות אור באלף, הספר כשר. כמו שהיה בספר של רבי מאיר, כותנות אור היה באלף. זה אומר הספר כשר, כי בשורש האמיתי, זה הכותנות אור באלף. לא כותנות אור בעין. הצוד הזאת של האלף הזאת היא כנגד אלפיך חוכמה. אגלה את החוכמה בעולם, אלפיך, שיש בה טרן אלפים, זה אלף אלף, אלפיך זה נהיה בית. לכן הצוד של בראשית ברא אלוהים, לכן את הארץ. ולכן אברהם לא מוליד, אברהם, שסיבו לו את הצוד של ההי, זה הדעת, הוא מוליד. אברהם אבינו יכול לגלות את כלי ההולדה בעולם. ומה באמת הסוד הזה היה? תראו, מתי מתגלים הדינים והגבורות בזמנים הכי קשים, באיזה זמן בשנה? יש זמן שיש בו דינים, באיזה שנה? באיזה חודש יש לנו דינים? חודש אב, בין המצרים, חודש טבת, שגם בזוהר שמות, שבדף י', שם יש כמה דברים, הרבה דברים שיש הרבה מה ללמוד על זה, אבל שיש זמנים וחודשים שהם קשים בשנה, רבי שמשון מטרופוליה כותב שהילולת אברהם אבינו, זה היה בטבת, ואתה תבוא לעבודיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, זה טבת. תיקבר בשיבה טובה. זה ראשי תיבות טבת, ההילולה של אברהם אבינו, מי שרוצה לדעת, כותב ממש אסטרופולת ובזמן הזה. ושבזמנים האלה יש דינים, טבת, של אב, הכל, אבל הזמן שהם הכי מתעוררים, בראש השנה. יש לנו בית ימים, דין הקשיא ודין הרפיא. בסוד הזה של דין הקשיא ודין הרפיא בראש השנה, אנחנו צריכים למתק את הדינים האלה, רוצים למתק את הגבורות, רוצים למתק אותם, ורוצים שהם יהיו, יהיה להם ממשות והם יעשו פעולה אחת שלהם, למתקים, ומבטלים את כל הדינים ואת כל הגבורות, את הכל. והסוד של המיתוק של הדינים והגבורות האלו, הוא רק על ידי שמחה. ולכן מה אנחנו קוראים בדיוק בפרשה הזאת באיזה, ולמה זה צחקה שרה? על יצחק, על אברהם אבינו, מזכירים בכלל את יצחק, מה? ביום הרלו כי צחק. כל הזמן מזכירים את אברהם ושרה, בזמן הכי נעלה שבכלל הקדוש ברוך הוא שופט אותם אם להוליד להם, כי בראש השנה נתקד את הרע. הקדוש ברוך הוא שופט אותך, בוא נראה אם אתם רואים לבנים, נותן לכם, נותן להם משפט. ומה הפשר הצחוק הזה בכלל? למה היא צוחקת? מה הוא צוחק? אברהם, מה הולך שם? יש פה בכלל פליאה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, טוב יהיה לך בן, צריך לבכות מהתרגשות, לבכות משמחה. מה זה הצחוק הזה? מה זה היה שם הצחוק? ואז קוראים לו גם על שם הצחוק. הוא אומר לו, תצחק, תצחק, כל השם יצחק לי. הצחוק הזה זה זלזול, זה לגלוג. אז זה כתוב לו, מלשון יצחק, ישמח. קורא לו ישמח, או משהו, והוא אומר לו, כי שמח. הוא אומר לו, כי שמח. ותשמח שרה, ויצמח, אז יצחקים לו קורא לו ישמח. למה, מה זה הסוד הזה של יצחק? אבל באמת, מה שהיה שם, הסוד הגדול הוא, שאברהם ושרה ידעו שרק על ידי השמחה הגדולה ביותר שבתוך הצחוק יש כמה מינים של צחוק. בצחוק יש כמה מינים, יש כאלו שצוחקים בשביל ביזיון, צחוק יש צחוק של ביזיון, וצחוק שאדם משחרר דעתו. מתי שמחים בזמן הכי שנה? יש כמה זמנים בשנה שיש נס, התעוררות מדלתתא והתעוררות מדללה. התעוררות מדלתתא, מתי שהיה, זה היה בפורים. אז אם בפורים התעוררות מדלתתא, אין התעוררות מדללה. אנחנו עושים עם הרעשן ככה, והוא מסתובב למעלה. סובבים אותו פה, והוא מסתובב עושה עצמו. בטלפון בחנוכה זה הפוך. עושים את הסיבוב מלמעלה, הופ, והוא מסתובב למטה. בדיוק הפוך. ההתעוררות בחנוכה זה למעלה. ואז עשה התגלות מלמטה. כשמחלוקת בית שמיים ובית הלל, האם מדליקים את המנורה הולך ופוחק? עומד מוסיפים בכל יום, מוסיפים נר. לכן הוא אמר לו, אדוני שאל את העבודה ואמור, יש לכם אב, אתם מדליקים לפי סדר א', ב', כל יום, נר מוציא תורך, או אח, ביום הראשון ואז שמונה. שאל אותם, יש לכם אב, או אח, מה הסוד שיש לכם? אתם מדליקים ביום הראשון, הולך ומוסיף, יש לכם אב, או אח, אתם מיד ביום הראשון מדליקים שמונה, חדש שמונה, יש לכם אב או אח, ומה היה הסוד, ומה הם ענו לו? מה הסוד? מה זה אב תקן? הנה, ראתה את אברהם אבינו, את הקדוש ברוך הוא, ואדוני תקן. ראתה שזה הולך ומוסיף. מה זה אומר שצריך בכל פעם ללכת ולהוסיף התחזקות, כל יום מוסיפים עוד נר. לא מתיישים ולא נשברים משום דבר. והסוד הזה של אב זקן, של השמחה, זה הסוד של פורים. שבפורים שמחים כל כך הרבה, וצוחקים, ושותים עד דלא ידע בן ארור המן, וברוך מרדכי, מגיעים לשמחה שהיא צחוק בפורים, שכולם עושים צחוק ושמחה, שזה פורים, הוא הסוד של יצחק אבינו, כל השומע יצחק לי, ששמחים בכזאת שמחה, הסוד הזה של הצחוק הולך לתקווה, ולכן ששמחים בפורים, אז הזוכים נמוכים לגדלות, ומבטלים את כל הדינים רק על ידי שתייתיים, כי מהשמחה הזאת זוכים להכל. אז לכן ימרה אברהם הוליד את יצחק, כל השומע יצחק לי, ומזכיר את עניין הצחוק, למה? המשמעות והקרבה לקדוש ברוך הוא הכי גדולה שיש, זה הדביקות בקדוש ברוך הוא שהאדם ברור לו הישוע. זאת אומרת, הצחוק שלהם בכלל היה לא רק כמו שהעולם צוחקים, צוחקים כאילו איך יכול להיות, אלא ברור שיכול להיות, שזה גם כמו דעת הרמב״ם. זאת אומרת, זה ברור שזה השם כולה, היפלם להשם דבר. הצחוק היה כאילו זה ברור יותר השם נדבר. הצחוק היה כמו הצחוק של פורים, שלא יודעים להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, ולכן הסוד של אברהם אבינו ויצחק אבינו מזכירים כל פעם יצחק, יצחק, מזכירים את התולדות, את אבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, מזכירים את הזכות העקדה של יצחק אבינו, שמי שעבר את כל הגבורות ואת כל הקשיים זה יצחק אבינו, גם נעקד על המזבח, כל מה שהוא עבר, עולם התורה בגן עדן עליון, כל השם יצחק, יצחק, יצחק, יצחק, גבורות. ולכן הסוד של השמחה, של הצחוק, לעשות צחוק בשמחה מכל דבר שבעולם הזה, ואל תיקח שום דבר בקושי ובעורף חד ושלום, על ידי אדם יעלה ויתרומם למעלה, למעלה, ויהיה דבוק.
2: הוא חי הכי הרבה מהאבות, 180, אברהם 175, 147, הוא הכי הרבה
0: נפואה. לכן מי אנחנו רואים שעשה צחוק הכי גדול? דוד המלך, שהיה מפזז ומחרקר, עשה צחוק. וכמה שעבר על דוד המלך, וכל מה שעבר על דוד המלך, זה היה רק בשביל לגלות את אורו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה התכלית האמיתי, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות פה בעולם, זה להפוך את העולם ולגלות בו אלוקותו יתברך, להאיר את אור השם יתברך, תגלה מלכותו של השם יתברך, ושנזכה להיות בשמחה תמיד, וזה לזכור תמיד אברהם, הוליד את יצחק, תמיד שכל בן אדם עובר עליו מה שעובר, לא ייבהל, מיד יזכור שהדין והגבורה וכל מה שעובר עליו, מי הוליד אותם? אברהם אבינו, יש חסד גם בתוך הצרה, זה אמר דוד, בצר, בצר הרחבת לי, בצר הזה, בצרה עצמה, ביצחק, בדינים, הגבורות, מי שהוליד אותם זה אברהם, אז בצר הרחבת לי. ויש לנו אב זקן, יש לנו אב ולא אח, אנחנו הולכים ומוסיפים יום ליום.
1: שנה וחצי באתי לחדר.
3: אלי, דבר איתו אבא, אלי.
1: היה לי בעיות בעיניים, הלכתי לרופאים, חשבו לי כבר את המחלה, עשו לי בדיקות, עשו לי צילום לכל הראש. לא מצאו כלום, באתי אליך, באתי הביתה, ירד כמה דמעות, עבר הכל.
0: הפלא עליון שהוא מלא חמים וחסדים גבורים, שם נפתקים כל הדינים, פלא עליון. הפלא זה האלף, אלף שהיא מנתקת את כל הדינים. ולכן, שהיה אלוף עשיו, אלופי עשיו, אלופים, אלוף, אלוף, כל האלוף, אלוף זה הפלא, זה האלפים, האלפים שהם... עכשיו, כל המריבה הייתה בין יעקב ועשיו, מי יירש את האלף הזאת. רק כתוב, והנה תומים בבטנה, לא כתוב תאומים. הנה תומים, תומים בלי א', חסר א'. למה היה חסר א'? כי הם רבו ביניהם על א', אז לא הייתה א', נעלמה א' הזאת. לכן כותב הרמה מפנו, שהניצות של עשיו בא בגלגול אצל שמשון. שמשון שהיה שיער, הוא היה אדמוני, היה בעל שיער בסימניו, הוא היה מזכיר את מי? את עשיו. שמשון בן מנו. אז זאת אומרת שהסוד של א' הזאת, מי לקח אותה? זה הסוד של יעקב ועשיו בתוך א' הזאת, ואת א' הזאת הייתה בין שמשון לבין הפלישתים, זה תמיד בין הרעים ובין הטובים, תמיד שיש מלחמה בין עם ישראל לאומות העולם, כי שרי תאים אלוהים ועם אנשים בטוחה, עם יעקב אבינו, כל פעם שיש מלחמה בין עם ישראל לאומות העולם, יש מלחמה בין הטוב לרע, בין מרדכי היהודי למן הרשע. הסוד של המלחמה הזאת זה מי יירש את האלף הזאת, את הסוד של האלף. ולכן שהגיע המלאך למנוח ושופטים בפרק י"ג, אז אמרו למה זה תשע לשמי והוא פלי? זה אלפי. הסוד של הפלי. פלי זה אלף. הוא אמר, מה אתה שואל השם שלי? השם שלי זה אלף, הוא רמז לו. אני באתי לתת לך את האלף הזאת. ולכן הוא שמח, מנוח ואשתו שמחו והם חשבו שהם עומדים למות כי הם ראו מלאך, הם אמרו אין דבר כזה שיהיה פה, יש פה סוד מאוד גדול שנגלה לנו מהשמיים, ומה שנשאר להם לגלות זה את הסוד הזאת של האלף, ואז הם הבינו ששמשון בן מנוח הוא זה שקיבל את האלף הזאת והוא זה שינצח במקום בפלישתים. לכן כשהתפלל שמשון זוכרני נא וחזקני נא חפה את הסוד הזה שביקש שמשון בן מנוח להינקם בפלישתים ולהחיד את הפלישתים ונקרו לו הפלישתים את העיניים של שמשון, נכון? ומי היה התעבר מהשן של העבודה זרה של עשיו?
4: יצחק.
0: ויצחק היה גבורות, יצחק היה כוח, אז לכן תראו את הכל איך הולך ומתקשר אחד בשני, הסוד של ה... של ה... שקעתה אינו, והאור הזה העצום, שבקע, וכן כתוב, והנה תומים בבטנה. התומים הזה, זה כנגד המלחמה שהיה להם, על האלף הזאת, לקחת את, את האור לכיוון הקדושה, ויסר רצה לקחת את זה
4: לקליפה,
0: לתומה. לכן צריך תמיד לקחת את הכל לתוך הקדושה, שזה שום אחיזה ושום יניקה לחיצונים, ותהיה מלכות לקדושה, השם ידבר.
5: אני רואה היום יש הרבה סתירה בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב, וגם קצת הרבה שינויים בתוך התורה עצמה, שיש הרבה סתירות בין ספר דברים לבין ספר שמות ויקרא וכאלה וכאלה. להיכנס לפרטים?
4: אני רוצה להסביר לך קודם כל משהו. אני רוצה להבין, קודם כל, האם פעם יצא לך לסיים את התורה? פעם אחת, תסיים את התורה, זה אומר לקרות בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים, שים לב, אבל מה צריך לסיים את התורה? לקרות כל החומש, את כל הנביאים כתובים, עם מפרשים, עם מדרשים, מתלמוד בבלי, מתלמוד הירושלמי, פיקשה, תוספתה, מכילתה, ספרה, ספרי,
5: את כל זה לא.
4: ראשונים, אחרונים, פסיקה הלכתית, לדעת את כל המשמעות. זה פעם אחת לפי הסדר. פעם שני, לומדים את זה לא לפי הסדר. מה זה אומר? שאם יש קושייה בבבלי ובירושלמי, לומדים את אותה גמרא על אותה קושייה. זאת אומרת, אני לומד מה שבירושלמי עם הבבלי ביחד. סוגיות בירושלמי ובבבלי. יש הרבה סתירות בין הירושלמי לבבלי. זאת התלמוד. נפתח 100 שנה לפני. אבל אני לומד את הירושלמי, לומד את הבבלי ביחד. לומד את הזוהר עם כתבי רבנו ארי, מכל הקדמות של הלשם, דברים מסודרים, כי יש הרבה הקדמות בקבלה עצמה, צריך לדעת גם איזה שיטה לימוד. מי שבא לסולם הוא השיטה המדויקת. אני אסביר לך פשוט מה שקורה. היום לצערנו, יש הרבה רבנים שלא למדו את התורה נכון, ולא למדו אותה מההתחלה עד הסוף, פעם אחת לפחות, וגם אחרי זה ללמוד אותה בעיון. למה חשוב ללמוד את התורה בעיון? כי הרבה מפרשים, יש להם הרבה יותר קושיות, ממה שלנו היה. צריך להבין, כשאני בא עם קושייה, תהיה בטוח שהגמרא שאלה את הקושייה שלך. תהיה בטוח שהאבן עזרא שאל אותה, שהספורנו שאל אותה, שאברבנאל שאל אותה, שהרבה גדולים לפנינו ראו את השאלה הזאת. ואז הם ראו את השאלה שאלתה לך, והם ענו עליה תשובה. אתה לא מבין את הים הגדול שהתורה נמצאת בו, בשביל לדעת את התשובה משם, ולדלות את התשובה משם, ולהביא את המקור משם. ואז מה זה קורה? שכאילו, יש חצאי דברים, ודברים לא ברורים, ויש קושיות על התורה. מה הגמרא במסכת מגילה בדף י' א', מספרת על תלמי המלך, שהוא לקח חכמים והושיב אותם, אמר להם, תפרשו את התורה, תכתבו לי את התורה, תבערו אותה. כל החכמים, השם נתן להם בלב, אלוהים ברא בראשית. לא שמו בראשית ברא אלוהים. למה? כי זה היה נס, נס גדול. אני אמרתי, מה הנס הזה? עדיף שהוא כבר מה היה עושה להם? עושה בלב שהוא יבין את זה וזהו. שהיו צריכים חכמים לשנות הפוך. וששאולה עכשיו שהבראשית זה סוג של איזה עבודה, בשביל הכל היו צריכים חכמים להסביר. בשביל זה צריך לדעת, קודם כל אני אסביר לך כבודו, אני בטוח שבתוך תוכחה אתה באמונה גדולה מאוד מאוד.
5: רק בו.
4: רק בו, אני בטוח.
5: רק בו.
4: רק בו.
5: היום אני כבר לא מאמין בבני אדם.
4: אתה צודק, אתה צודק. מסכים איתך שאתה רואה את הבני אדם, אתה רואה את המעשים. אתה רואה את הדרכים, אתה רואה את מה שקורה בעולם, זה נוצר מחסום.
5: גם.
4: אבל אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והוא נמצא איתך, ואתה גם, בהכל אתה מאמין. זה פשוט, פחות נותן לך להבין את כל מה שאתה רואה, את כל מה שאתה קורא. היום לצערנו שרבנים יושבים ומלמדים תורה, ומדברים דברים מפה, מפה, והם מעלים שאלות מהתורה, והם כופרים בתורה שבעל פה, כופרים, לא מאמינים בתורה שבעל פה, כי הם נתקלים בהמון סתירות. זה רק בגלל היעדר עיון התורה. יש דרך בתורה ללמוד אותה בבקיאות, ויש דרך ללמוד תורה בעיון. הלימוד תורה בבקיאות הוא מאוד חשוב. כי כשאתה עובר על התורה, אתה תשים לב להמון פתאום קוצים שעולים מתוך השכל, ספקות ושאלות, אבל בגמרא הבאה אתה מבין את ההמשך. הגמרא מתחילה במסע

0: פי אלף בהמון וריאציות, וענו עליה. לכן אני אמר לך כבר דבר, אני בטוח שאין לך שאלה. ואני הייתי מציע לך עוד דבר. אתה רוצה? נשב ביחד, נקבע זמן, ותבוא עם כל השאלות והספקות שיש לך. כן. תכין לך את כל השאלות שאתה רוצה.
1: כן.
0: לתורה שבכתב, לתורה שבעל פה.
1: כן.
0: ומפרשים במה שיש לך, ואני אשב איתך בנחת, ונוכל ביחד ללמוד את זה, ואני אענה לך.
1: הלוואי.
0: ואני אשמח שאתה תקבל את התשובות, אני אביא לך ממה שחנן אותי השם.
1: הלוואי.
0: אני אענה לך מה שאני זוכר, מה שאני יודע, אבל אני רוצה שתזכור, שתבטיח לי. שאם אתה תמצא, כשאתה תבין את הדברים, אתה תשוב בך ותלמד תורה שבעל פה.
1: מבטיח, מילה.
0: אתה תלמד תורה שבעל פה?
1: מילה. אני מעכשיו, אני גם עדיין ממשיך ללמוד אותה.
0: אז אתה תמשיך ללמוד?
1: אני ממשיך, אני עדיין ממשיך ללמוד אותה.
0: אז אני מבטיח לך, בעזרת
1: השם. אני רק אומר שאני מוצא בה יותר ספקות מאשר אמיתות.
0: אז אני אסביר לך איך שאין שום ספקות, ואתה תראה שאתה תצליח בהכל.
1: אמן.
0: אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך שתכין, וביחד אנחנו נלמד, ואני אראה לך ספרים, ואני אשב איתך, אנחנו נקדיש לזה איזה כמה דקות, ביחד בזמן, תבוא עם כל השאלות, ואני אענה לך.
2: יום ראשון יש לו ניתוח מסוכן מאוד בגב.
0: קודם כל, שיהיה לך רפואה שלמה מהשמיים. שמירה והגנה, ברכות דף כ"ח, עמוד ב', ובבא קמא דף ט"ז. שם הגמרא אומרת על עמוד שדרה. צריך להתכופף עד שיתפוקקו כל חוליות שבשדרה. הכנעה לקדוש ברוך הוא.
1: כמו אני לגמרי.
0: אתה יודע, אומרים חכמים, כל מה שלומדים עלינו חכמים, תמיד את הקדוש ברוך הוא לראה. העירה שלהם הייתה הרבה יותר גדולה. תזכיר לי גם שאני אספר לך איזה משל, על איזה משל מסוים, למה, איזה עירת שמיים יש מלימוד גמרא. תסביר לי את זה, אני אספר לך משל שעליו שהמצאתי אותו. אני מאמין בך. ואני יודע שיש בך כוח גדול.
1: תודה רבה, אמן.
0: ואנחנו נצליח. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אני עוד אלמד איתך ביחד.
1: בעזרת השם.
0: אנחנו נלמד ביחד. שמחתי להכיר אותך.
1: גם אותך.
0: שמחתי להכיר אותך ותכין את כל השאלות. את כל השאלות אתה מכין.
3: אבל,
0: תביא את הכל. תודה רבה.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, אז אני רדיו ברסלב, כל הנחל, השם עליכם, תחיו. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית. אנחנו כבר עוברים לתוכנית הבאה, תוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה, והיא משודרת מאתר שנקרא בזווית אחרת. המשך הזנה הרבה, שנזכה בזאת השם להתחזק ביחד באמונה, ובזאת השם, נזכה להתחזק, כל טוב ולהשתמע.

אני רוצה שנחזור ללילה של 14 באפריל 1912. הספינה הגדולה והמפוארת ביותר שנבנתה אי פעם, הטיטניק, מפליגה בביטחון בלב האוקיינוס. המהנדסים אמרו עליה, אפילו אלוקים לא יכול להטביע את הספינה הזאת. היא הייתה שיא הטכנולוגיה, שיא הכוח, שיא הביטחון האנושי. היא הייתה בנויה מתאים אטומים, פלדה משוריינת ומנועים אדירים. היא נועדה לנצח את הים. אבל כולנו יודעים איך זה נגמר. קרחון אחד, בזווית אחת לא נכונה, והבלתי תביעה שקעה למצולות תוך שעות ספורות. השיעור הכואב היה, כשאתה בונה מתוך יהירות, כשאתה בטוח שאתה חסין, אתה הכי פגיע. ועכשיו, בואו נסתכל על ספינה אחרת לגמרי. הספינה הכי מפורסמת בתנך, תיבת נוח. במבט הנדסי, התיבה הייתה בדיחה. היא הייתה סתם קופסת עץ גדולה, מצופה בזפת. לא הייתה לה צורה הידרודינמית, לא היה לה מנוע, לא היו לה מפרסים, אבל הפרט הכי מדהים בתיבת נוח, לא היה לה הגה. תחשבו על זה. נוח נכנס לתיבה עם המשפחה וכל החיות, לתוך המבול הכי נורא בהיסטוריה, ואין לו שום דרך לנווט. הוא לא יכול לקבוע לאן להפליג, והוא לא יכול לברוח מהגלים. הוא נכנס פנימה, והשם סוגר בעדו את הדלת. לפי ההיגיון האנושי, הטיטניק הייתה אמורה לשרוד, והתיבה הייתה אמורה להתפרק תוך דקה. אבל הטיטניק טבעה, והתיבה צפה. ופה תמון הסוד הגדול של הביטחון ביהדות. הבעל שם טוב מלמד אותנו פירוש גאוני למילה תיבה. בעברית, למילה תיבה יש משמעות כפולה. גם כלי שיט וגם מילה, כמו מילה בדיבור. הוא אומר, כשיש מבול בחוץ, כשיש צרות, דאגות ושערות כלכליות או בריאותיות, העצה היא בוא אל התיבה. תיכנס אל המילה, אל מילות התפילה, אל מילות התורה. אבל התנאי הוא שאתה עוזב את ההגה. ההבדל בין הטיטניק לתיבת נוח הוא השליטה. בטיטניק האדם אמר, אני שולט בים, והים ניצח. בתיבת נוח האדם אמר, אני לא שולט בכלום. אני רק בונה את הכלי ונכנס פנימה. אתה, בורא עולם, תנווט. דווקא הוויתור המוחלט על השליטה, הנכונות להיות קופסה צפה שמונהגת מלמעלה, היא זו שיצרה את החסינות האמיתית. אמונה, מהזווית הזאת, היא להפסיק לנסות לבנות טיטניק בחיים שלנו. אנחנו מנסים לבצר את עצמנו בחומות של כסף, של מעמד, של ביטחונות, חושבים שזה יהפוך אותנו לבלתי תביעים. אבל כשהקרחון מגיע, השריון הזה נסדק. הביטחון האמיתי מגיע מהיכולת לבנות לעצמנו תיבה רוחנית, מרחב של שקט, של אמונה, של משפחה, ולהסכים לשחרר את ההגה. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהמים עולים והסערה מאיימת להטביע אותנו, אל לרוץ לתפוס את ההגה בחוזקה ולצעוק פקודות. זה לא יעזור מול המבול. במקום זה, ניכנס אל התיבה. ניכנס לתוך המילים של התפילה, לתוך השקט של האמונה. נגיד, בורא עולם, אין לי הגה. הספינה הזאת שלך, קח אותי לאן שצריך. ומי שמוכן לוותר על הניווט, אף שערה שבעולם לא יכולה להטביע אותו.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם ברך לבוא איתכם לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב, עליו השלום, מגיש אופיר יוליוס. מקווה שתהנו, בעזרת השם יתברך, נאחל לכולם שיהיה חזנה ערבה, ובעזרת השם זכותו של הסבא קדישה, הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, תגן עלינו ועליכם כל ישראל, אמן. זהו, דקה ספורה ומיד עוברים לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב, מגיש אופיר יוליוס.

אנחנו בעזרת השם ברך נעבור לסיפור על הבעל שם טוב, שכן זה סגולה לכל מיני הצלחות שבחיים, בפרט מוצאי שבת קודש, נספר סיפורים, בפרט ממורנו ורבנו הבעל שם טוב, איש פלאי מאוד, אבי החסידות, סבו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איש אשר הוריד הרבה אור לעולם. יש כזה סיפור חסידי שמספרים העולם, שכאשר העולם היה חשוך בתקופה של כלפני 250 שנה, משהו כזה, בארצות אירופה, כאשר באמת עול הגלות היה כבד מאוד, ועם ישראל היו נתונים במצב של דכדוך הנפש מאוד מאוד גדול, בפרט אלה שהיו עם בעיות של פרנסה והיו גרים כל מיני מקומות מרוחקים מיישובי ישראל, כל מיני אנשים שהתקנו בשם עמי ארצות, והם כמעט ונשתה גבורתם בעניין הזה של היהדות, כמעט והתייאשו מיהדותם. כך מספרים החסידים, שכאשר בשמיים ראה השם יתברך את המצב של עם ישראל, אז הוא נתן שאגה גדולה בשמיים וצעק ישראל, ומהשאגה הזאת התנתקה נשמתו של רבי ישראל בעל שם טוב מתחת כיסא הכבוד, וירדה לעולם כדי לנחם ולחזק ולהדריך את עם ישראל גם בתוקף הגלות המרה והנוראית.

רבי ישראל בעל שם טוב נולד לאביו ולאמו. אביו קראו לו רבי אליעזר, היה גם כן צדיק גדול, ואמו שרה. ולעת זקנותם נולד מורינו ורבנו רבי ישראל בעל שם טוב. למעשה בגיל 3 הוא התייתם מאביו, ובגיל 5 התייתם מאמו, וכך מצא את עצמו לבד בעולמו של השם יתברך. אבל יחד עם זאת צייד אותו אבא שלו עליו השלום בצוואה, וכך אמר לו אביו הקדוש לפני שנפטר: ישראל, אל תפחד משום דבר שבעולם, רק מהשם יתברך לבדו, בטח עליו והוא יעשה. וכך יישם רבי ישראל בעל שם טוב את צוואת אביו, ובגיל צעיר מאוד כבר מצא את עצמו ביערות העד של אוקראינה, מתבודד ומתפלל להשם יתברך בכל ליבו. מגיל צעיר כבר יישם הבעל שם טוב את צוואת אביו, וכן לאט לאט הלך ונעשה לגדול ישראל, עד שהוא נעשה גדול הדור.

וכך לפי המסורת מספר לנו הבעל שם טוב בעצמו, בן 5 שנים הייתי כשנתייתמתי מאבי ומאמי. דברי צוואתו האחרונים של אביו הקדוש רבי אליעזר היו, כמו שאמרנו מקודם, ישראל אל תראה משום דבר, רק מהשם יתברך לבד. ובהתאם לציוויו של אבי השתוקקתי מאוד ללכת לסודות וליער העמוק שעל יד עיירתי. משגמרתי את לימודיי בחיידר הייתי הולך לשדה וחוזר בעל פה את אשר למדתי בחיידר. הייתי הולך ומשנן ומתפלל ומתבודד אל השם יתברך. וכך נמשך הדבר כשנתיים. פעם אחת בבואי ליער אחרי מניין הוותיקים, תפילת שחרית בזמנה, שמעתי כל אדם. הלכתי אחרי הכל וראיתי יהודי עומד מעוטף בתלית ותפילין ומתפלל בהתלהבות כזו שלא ראיתי מימיי. התחבאתי מאחורי האילנות, אומר הבעל שם טוב, ונהניתי מתפילתו של יהודי זה. התפלאתי מאוד וחשבתי שזהו בוודאי יהודי קדוש, אחד מהלמד וו הצדיקים. הצדיק סיים את תפילתו, הסיר מעליו את התפילין והתלית והחל לומר תהילים במתיקות רבה. זמן ממושך ישב עוד היהודי ולמד בתענוג רב. אחר אסף את ספריו ואת התלית והתפילין שלו והניחם בסק, ויצא לדרך כשהוא עמוס סק על כתפו ומקל בידו. יצאתי, מספר הבעל שם טוב, אני ממחבואי וצעדתי לקראתו. מי שראני שאלני, כיצד באת ילדי הקטן לבדך היערה? עניתי לו כי אוהב אני את השדה ואת היער, משום שכאן אין אנשים בעלי גאווה ושקרנים. יתום אני בלי אב ובלי אם, ואבי עליו השלום אמר לי לפני פטירתו, ישראלצ'יק, אל תירא מכלום, רק מהשם יתברך לבדו, ולכן אני לא ירא מהיער. משנודע ליהודי שאני בנו של רבי אליעזר, הוציא מסקו מסכת פסחים ולמדתי זמן ממושך. לאחר מכן הלכתי עם היהודי הזה מבלי לדעת להירחן אנו הולכים. בדרך נידודינו היינו מתעכבים בערים ובעיירות שונות, בכפרים וביישובים. שמו של אותו יהודי לא ידעתי. כל יום היה לומד איתי ואף פעם לא ראיתי ולוקח נדבה מבני אדם, ובמשך כל הזמן הזה פרנס אותי. וכך נמשך הדבר כ3 שנים, ולאחר מכן העביר אותו צדיק את רבי ישראל אל צדיק אחר מאותם חבורה של 36 צדיקים נסתרים שבאותו הדור. וכך הלך וצמח ופרח לו רבי ישראל בעל שם טוב בהסתר מוחלט. עד שנעשה איש אלוקים ממש. איש מופת היה בעל שם טוב, ויש המון המון סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש. עזרת השם יתברך, היא רצון שבמוצאי שבתות נזכה ככה להזכיר את הראשי פרקים של הסיפורים הנפלאים של אותו יהודי קדוש, אבי החסידות. נתחיל אולי בסיפור הזה של נכדו הצדיק רבי משה חיים אפרים, ששימש כרב בעיר סידלקוב. הוא כתב ספר נפלא שנקרא דגל מחנה אפרים, ושם בפרשת וישלח הוא מספר סיפור שזקנו סיפר, שפעם אחת עבר את נער הדינסטר, הלא הוא נער גדול באוקראינה, בלי להזכיר שום שם, רק היה מניח חגורתו ועבר עליה ואמר שעבר בכוח אמונתו הגדולה. שכן זה ידוע שגדולי הצדיקים יכלו לעשות כל מיני דברים נפלאים שבעולם, כל מיני ניסים על ידי שמות שהזכירו, ובכוח תורת הנסתר. ורבי ישראל בא לגלות בעולם את האמונה הטהורה והפשוטה, ובכוח האמונה הזאת, כך מספר רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא עבר את הנער הזה.
הסוכן הצדיק רבי יצחק אייזק מקומרנה מביא גם כן בספרו נוצר חסד בפרק שישי את הסיפור הזה שסיפר רבי ישראל בעל שם טוב ומוסיף על כך שמימיו לא השתמש בעל שם טוב זכרונו לברכה בשום שם וסיפר שבעת היותו עדיין הוא לימים עוד ילד צעיר לימדו רבו המובהק הנביא אחיהו השילוני את כל השתמשות השמות להבין ולהורות ומחמת שהיה עדיין צעיר חשק לראות אם יש בכוחו לעשות איזושהי פעולה והניח חתיכת בגד על הדינסטר אותו נהר ועבר אותו על ידי שהשתמש בשם ועל זה עשה תשובה כל ימיו והרבה בתעניות לתקן פגם זה וסופו של תיקון זה היה כאשר נצרח פעם אחת לעבור את הדינסטר מחמת סכנת מוות רדפו אחריו ישמעילים והניח חגורה על הדינסטר ועבר אותו בלי שום שם רק על ידי כוח האמונה הגדולה באלוקי ישראל וכל זה זכה על ידי ריבוי ההתבודדות והתפילות ולימוד התורה לשמה ודבקות נפשו בקונו בכל עת ורגע

וזה בעצם מה שהנחיל לנו הבעל שם טוב הקדוש, אותה אמונה תמימה וטהורה, והשם יתברך בפשטות, בשמחה, באהבה. שמעתי עוד סיפור פעם שזה יהודי אחד, איש פשוט, היה יושב ביער ואומר את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, שכן עם הארץ היה אותו יהודי ולא ידע בקושי קרוא וכתוב, אבל מכיוון שמצא ספר קודש היה יושב וקורא אותו יומם ולילה ביערות, והיה היום ופגש אותו הבעל שם טוב הקדוש. ומסופר שראה הבעל שם טוב שהוא קורא את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, מי מודה אני לפניך ועד 13 עיקרים ועד אחרי זה, וכך הולך לו מתפלל שחרית, מנחה, ערבית וחוזר חלילה כל היום כולו. אמר לו הבעל שם טוב, יהודי יקר, יש זמן לשחרית ויש זמן למנחה ויש זמן לערבית. ואותו יהודי אמר לו, אם כן, הורני נא רבי הקדוש, מתי להתפלל כל דבר? ויקח הבעל שם טוב איזה כמה מקלות וישים לו אחד בשחרית, אחד במנחה, אחד בערבית, כדי לעשות לו סמניות כאלה, כדי שיוכל להתפלל כל דבר בעיתו ובזמנו. ואז המשיך הלאה הבעל שם טוב בדרכו, והגיע שוב לאיזה נער, ושוב לקח את חגורתו ופרס אותה על הנער, והנער נבקע לשניים, ועבר הבעל שם טוב את הנער. ולאחר שעבר את הנער, מסופר שפתאום הייתה רוח שערה גדולה, והרוח הזאת העיפה את המקלות מהסידור של אותו יהודי פשוט, והיהודי נבהל כי רצה באמת להתפלל הכל בעיתו ובזמנו, והיה רץ אותו יהודי אחרי הבעל שם טוב, והיה את אותו מופת שעשה הבעל שם טוב כאשר שם את חגורתו על הנהר. והיהודי התמים הזה, בלי לחשוב הרבה, כאשר ראה את הבעל שם טוב עושה כך, כמו כן גם הוא עשה, לקח את חגורתו, זרק אותה על הנהר ועבר את הנהר, והגיע לבעל שם טוב ואמר לו, מורי ורבי, איבדתי את המקלות, אנא שים לי שוב את המקלות אלה שאני אדע מתי להתפלל כל דבר. והשתומם הבעל שם טוב וישאל אותו, איך עברת את הנער? ויספר לו, כמו שאתה עשית, כך גם אני. ויאמר לו הבעל שם טוב, תמשיך הלאה כך בדרכך, כן אתה צריך מקלות. זה הדבר שגילה הבעל שם טוב, שנשמת כל יהודי ויהודיה, כה יקרים לפני השם יתברך, שכאשר עושים דברים בתמימות ובפשיטות, גם כי לפעמים טועים, אבל מרוב הדבקות והרצון לעשות רצון השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כדברים גדולים שעושים גדולי הצדיקים ואולי אף יותר.

וכעת נעבור לתוכניתו של הרב אברהם ציון שליטה בשידור חי מתוך הספר משיבת נפש, חידושים המחזקים את כל הנפשות העייפות

היינו בתוכנית מעדני מלך בסדרה של משיבת נפש בספר של רבי נתן.

אומר רבי נתן, אי אפשר להיות איש ישראלי באמת ולעבוד אותו יתברך כראוי, כי אם על ידי עזות והקשנות גדול דקדושה. עזות והקשנות דקדושה. יש הקשנות ועזות שלא, לא של קדושה, שאדם מעיז פנים, מתחצף נגד הקדושה, נגד דברים אמיתיים, והקשן דווקא מתעקש כי הוא לא רוצה לפגוע בכבודו, הוא רוצה להתעקש על המילה שלו, על הדבר שלו, אפילו שזאת לא האמת, זה הקשנות של הסיטרא אחרא. אבל יש הקשנות, הקשנות דקדושה, וזה בדיוק ההפך. זה גם כן אותה פעולה, להיות עז וחוצפן ועקשן, אבל בקדושה. איך זה? רבנו אומר שאי אפשר להיות איש ישראלי באמת. כמו שחזל אמרו, למה ניתנה תורה לישראל? כי הם עקשנים. עם כשעורף, לכן התורה ניתנה עליהם, כי אי אפשר להגיע לתורה רק על ידי עקשנות ועזות. לא לפחד מאף אחד, להיכנס בכל המקומות שאתה חושב שאתה יכול להבין, תכנס, תלמד, אל תפחד. אל תתרשם מדיבורים של אחרים, שאתה שום דבר, ומי אתה, ואתה לא מסוגל, ואתה לא יכול, תגיד אני כן יכול להיות עז. עז פנים, ולהתעקש, אני כן אכנס, וכן ילמד. בכל מקום שאני רוצה, כמו שהגמרא אומרת, אין אדם לומד, אלא איפה שליבו חפץ. ויש לי את הזכויות האלה, בזכות זה שאני הבן של הקדוש ברוך הוא. למרות שנחטפתי והתחלפתי, כמו שרבנו אומר בסיפור של בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שהבן מלך כשהתינוק החליפה אותו המילדת, שמה אותו אצל האמא השפחה, ואת בן המלך ואת בן השפחה שמה אצל המלך, הפכו את היוצרות והפכו אותנו להיות בני העבדים, שאנחנו באמת עם ישראל בניו של הקדוש ברוך הוא. צריך להיות עקשן, לא לפחד מכלום, יש לי זכות, אני הבן של האבא מלך העולם, ואני אגיע לכל מקום ויעשה את כל מה שצריך כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, למלך העולם, ולעבוד אותו. זה ככה רבנו אומר, איש ישראלי צריך להיות, לעבוד אותו יתברך, צריך להיות עז פנים ועקשן בקדושה.

אומר רבי נתן, כי הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכים לעבור על כל אחד ואחד בלי שיעור. אי אפשר להתחמק מזה. חייבים לעבור את ההרפתקאות, עליות וירידות שיש בחיים. זה המתכון, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזאת ההתמודדות שלנו עם החיים. ודווקא המלחמה הזאת, היא נותנת חשק להתקרב הלאה, להילחם למען המטרה, וזה נותן את הטעם בחיים, כמו שחזל אמרו, שלעתיד לבוא, חיים שאין בהם חפץ, חיים שעממים, שכלום, אין משהו, אין אקשן, אין התרגשויות מכל מיני דברים. רק העניין הוא לא להישבר. רבנו מלמד אותנו את הדבר הזה. הרפתקאות ועליות וירידות חייבים לעבור על כל אחד בלי שיעור. ואם לא יהיה עקשן גדול, לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו שהתחיל. זאת אומרת, מה שכבר זכית, עמוד עליו. כשאדם מטפס, מטפס על הר, זה לא דבר קל. הוא מטפס ומטפס ומטפס, ופתאום יש פתאום הידרדרות של אבנים, רוח, אבק, כל מיני דברים שמפריעים בטיפוס. כשבאים הדברים האלה, המניעות האלה, זה לא חוכמה לרדת למטה. איפה שהגעת, עמוד שם. עמוד שם, ושם תאכל את האבק בעיניים וכל מה שקורה, ותתגבר, תחזיק מעמד. הרי זה יחלוף. מה החוכמה לרדת למטה? לא בירידה למטה, גם כן יהיה עליך רוחות ואבק וגשמים וכו'. זה מה שרבנו אומר. מעט עבודתו, מה שהתחיל, מה שהספקת, מה שזכית, אל תעזוב. תמשיך להיות באותה מדרגה, למרות שיש עליך הרבה הרפתקאות ועליות וירידות, שיעקשן, לבלי להניח את מעט עבודתו שהתחיל. בפרט, שרוצה לעשות דבר גדול. כגון, נותן דוגמה, איזו מצווה גדולה שאדם רוצה לעשות, למשל אלה שבחוץ לארץ, שרוצים לנסוע ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר קדושת איש הישראלי, והוא עיקר ניצחון המלחמה, להיכנס לארץ, להיות בארץ, ברוך השם, שאנחנו זכינו לזה, במתנת חינם, להיות בארץ, אשר עיני אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה, כל הזמן יש פה השגחה, ואנחנו רואים את הניסים והנפלאות, איך מדינה מתקיימת, למרות כל הבלגן שמסביב, הכל מתפקד כרגיל. זה רק בגלל שיש השגחה על ארץ ישראל. חוץ לארץ שאין השגחה, שם איזה מכה הכי קטנה, כל המדינה מתהפכת. פה ברוך השם, יש השגחת השם עלינו, שהוא משגיח על בניו. לכן אומר רבנו, עיקר הניצחון של המלחמה זה להגיע לארץ, להיכנס לארץ, וזה קשה. כי ארץ ישראל זה אחד משלושה דברים שנקנים על ידי איסורים. ובאמת, מי שבארץ פה מרגיש את האיסורים, במיוחד רבנו אומר, האיסורים של המיסים והארנוניות, שכל יום ממציאים עליך מס חדש ומענים אותך, ועוד כל האיסורים שיש בארץ, אבל שווה הכל, כי אתה נמצא בתוך איכלו של המלך, בתוך ארמון של הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, שאי אפשר לנצח המלחמה הזאת, כי אם על ידי עקשנות גדול. וזה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל. זה כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שהבן שלו אז ועקשן ונלחם בשביל להתקרב לאבא. ואף על פי שהוא מפילים אותו בכל פעם, כל מיני נפילות, כל מיני אויבים, שהם לא אויביך האישיים, הם אויביך ואויבי האבא שלך, אויבי המלך, אויבי הקדוש ברוך הוא, כי הם רוצים להרחיק אותך ממנו, והוא רוצה שתתקרב אליו, אז הם גם אויבים שלו. אז יש לו שמחה, התפארות, שהנה הבן מתעקש, לא מוותר עליי, למרות שבדרך קוראים לו כל מיני נפילות, והוא לא מניח את עצמו להפיל את עצמו בשום אופן, ועיקר קבלת התורה, שהוא כלל ההתפארות, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בעמו ישראל, שהסכימו לקבל את התורה, מה שכל העמים לא רצו אותה, רק על ידי מאמר חזל, שאמרו חזל, מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהם עזים. ובזה תלוי כל עבודת איש הישראלי מתחילה ועד סוף.

0: העולם.
1: צריכים לדע שכשם שאין עלייה לעולם, כלומר, לכל מדרגה שעלית, את תחשוב שזה הסוף. יש יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה, עד אין סוף ממש. אין סוף ממש. וזה מתחיל פה בחיים, שאנחנו עולים במדרגה, ממדרגה למדרגה, בהשגת האלקות, בהרחבת הדעת, השכל, להבין מה זה חיים, מה זה עולם, מה אנחנו עושים פה, מה בכלל כל זה. וגם אחרי הפטירה, לנצח נצחים, ילכו מהייל אל הייל, כמו שאומר הפסוק, צדיקים ממשיכים, ממדרגה למדרגה, לעלות בהשגת האלקות, כי לגדולתו אין חקר, וזה עד אין סוף. ועל כן, הצדיק האמת, אף על פי שזכה לתכלית מדרגה העליונה בהשגת אלקותו יתברך, אף על פי כן, אינו מסתפק בזה. הוא מחפש ומבקש להשיג עוד יותר. כמו כן ממש אין ירידה לעולם. היינו שאפילו נדמה לו, שהוא במדרגה תחתונה מאוד שאין למטה ממנה, הוא מתייאש, המוח שלו, הדמיונות שלו, מאשים אותו. תראה מי אתה, תראה שאתה לא מצליח, תראה איפה אתה עומד ביחס לאחרים, כל הזמן הוא משווה את עצמו לאחרים, וזה שטות. מה לי ולא? הוא, יש לו תפקיד מסוים, יש לו אופי מסוים, יש לו מלחמה עם הטבעים שלו, ולי יש מלחמה עם הטבעים שלי, וכל אחד במסלול שלו, אין תחרות בין אף אחד לאף אחד. גם רבנו אומר על הפסוק, בקנוע את קנאתי, אין לקנות אף אחד שבעולם. היחידי שמותר לך לקנות ממנו זה הקדוש ברוך הוא. תקנה מהקדוש ברוך הוא. תגיד ריבונו של עולם, אני רוצה להיות כמוך. טוב כמוך. אמיתי כמוך. חסד כמוך. במדרגה הכי גבוהה שבעולם. זהו. וזה עד אין סוף המדרגות. אז לכן אומר רבנו, אין שום ירידה על העולם. כמו שאין עלייה. שאין למעלה ממנה, ככה אין ירידה שאין למטה ממנה. אז אל תחשוב שאתה אחרון בסקלה של הנפילות, יש יותר נמוך ויותר נמוך ויותר נמוך, ואתה לא מתאר לך ושלא תדע איזה מדרגות של נמוך אפשר להגיע, שאנשים שהגיעו, שזה לא הכי נמוך שבעולם, אבל הגיעו למדרגת בהמה וחיה, הם מתנהגים בדיוק ככה, אבל זה לא הכי נמוך, יש יותר גרוע ויותר גרוע. הוא אומר רבנו, ואפילו אם נדמה לו שהוא במדרגה תחתונה מאוד שאין למטה ממנה, אף על פי כן צריך לחתור ולבקש עדיין אולי יש תקווה, כי באמת אין שום ייאוש כלל לעולם, כי רבים רחמה וחסדם יתברך עד אין חקר. קדוש ברוך הוא לא יוותר עליך, אתה הבן שלו, בכל מקום, בכל נפילה, במקום הכי נמוך שבעולם שנפלת, משם סוף סוף הוא יוציא אותך. רק דבר איתו, תפנה אליו, תתחזק בקשר אליו, כמו אחד שנמצא חז ושלום שבוי באיזה ג'ונגל שם אצל הקושים, ויש לו פלאפון, אז הוא מרים טלפון הביתה מדי פעם, מתחזק בזה שעוד זוכרים אותו, שיש מישהו שחושב עליו, ששואב ומשתדל בהצלתו. ככה כשאדם יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, למרות המצב שלו, איפה שהוא נמצא, במקומות הנפילות הכי נמוכות, משם תדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי בכל צרתם לא צער. כמו שאתה צר לך במקום שלך, הקדוש ברוך הוא צר לו יותר ממך במקום שלך, כי אתה הבן שלו והוא מרגיש את הצער של כל אחד ואחד. אבל אי אפשר לזכות לזה, אומר רבי נתן. כי אם על ידי הצדיק האמת, שהוא בתכלית תכלית פינת נקודה העליונה, כן? אם לא היה הצדיק האמת שמלמד אותנו תורות כאלה, איפה היינו? להפך. יש כאלה ששוברים אותנו, אומרים לנו תורות, ויש להם מאיפה להביא ראיות לתורות שלהם, בשביל להפיל אותנו ולשבור אותנו, שאנחנו לא שווים, ולמה אתה לא עושה ככה, ולמה עשית ככה, והיית יכול לעשות ככה, וכל מיני דיבורים של שבירה, של שטויות. אין. רק דיבורים של התחזקות, מזה הבן אדם יגיע לקדוש ברוך הוא. דיבורים של טענות, ומענות ושבירות, רבנו אומר בתורה ח' חלק ב' בליקוטי מוהר"ן, רבי עקיבא אמר בגמרא בדורו, לפני 2,000 שנה אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח. אומר רבנו, אם רבי עקיבא אמר על דור ההוא שכאלה צדיקים, מה נגיד אנחנו? אצלנו יש פה מישהו שיכול להוכיח, להגיד לשני, אתה לא בסדר בזה ובזה, ומה אתה? ומה אתה מבין במח, בכלל במה שעובר על הנפש שלי ועל המסלול חיים שלי, ואיפה התחנכתי וצל מי נולדתי ומה עבר עליי בילדות? מה אתה יודע? כל הדברים האלה הם נקודות זכות לאדם בהתנהגות שלו היומיומית, כל העבר שלו. בתורה זמרה רש פי בית, רבנו מדבר שם על זה, שאל תצפה שאחרים יחזקו אותך ויעודדו אותך, אתה תחמיל לעצמך ותמצא את הנקודות הטובות שלך בכל דבר ודבר.

אבל אי אפשר לזכות לזה, אומר רבי נתן, כי אם על ידי הצדיק האמת, שהוא בתכלית בחינת נקודה העליונה, על כן הוא יכול להאיר התחזקות אמיתי בתכלית תכלית נקודה התחתונה, כי כל מה שמשיג יותר גדולתו יתברך, שהוא גדולת רחמה וחסדיו, על ידי זה הוא יכול להאיר האמת גם בתכלית דיותה התחתונה, לעוררם גם כן שעדיין יש להם תקווה. מה שאומר פה רבנו זה כמה שהצדיק עולה למעלה יותר ויותר להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מבין יותר כמה יש רחמים גדולים לקדוש ברוך הוא, וכמה שהוא חסד וכמה שהוא אהבה. ואז הוא יכול את כל הידיעות האלה להוריד אלינו למטה, לחזק אותנו, לעודד אותנו במקומות הנמוכים שלנו. כי זה שיש כאלה שמדברים ובאים אלינו בטענות ושוברים אותנו, זה נובע מזה שאצלהם הקדוש ברוך הוא קטן. הקדוש ברוך הוא אצלהם הוא איזה דיקטטור, חס ושלום, איזה מלך שהוא רוצה כבוד, מחפש עבדים, ואם לא מישהו יעשה, הוא מחזיק שוט, וככה, זה הראש הקטן, כמו הראש של הערבים, שאצלהם הוא שייך גדול בשמיים, ויש לו כבשים ואוהלים וצבא וכו'. חס ושלום, עם ישראל, הצדיקים עולים במדרגה להבין התגדלות השם, שהקדוש ברוך הוא אין חקר, אין לנו שום השגה, אין לו דמות וצורה, וכל זה, כל אחד כפו מה דמשאר בליבי גדולת השם. כמו שאומר הזוהר, כל אחד לפי המדרגת השכל שלו, ככה הוא מצייר את הקדוש ברוך הוא. אז אלה שמדברים אלינו דברי שבירה וטענות, יש להם כוונה טובה, כמובן, הם רוצים לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, אבל הדיבורים שלהם שוברים אותנו. כמו שרבנו אמר פעם לרבי נתן, עברו ליד איזה בית קברות, רבנו אמר רבי נתן, תורא את הבית קברות הזה? פה יש 1,000 אנשים קבורים, שהרב של העיר פה הוריד להם את הראש ואין להם חלק לעולם הבא. הוציא אותם מהעולם הבא עם התורות שלו והלימודים שלו והמוסר שהוא נתן להם. צריך להיות צדיק האמת, שבאמת עלה ועלה להבין מה זה השם, מה זה רחמנות, מה זה אהבה, עד שהוא יכול להוריד לנו את כל הדברים היפים האלה של התחזקות. אבל צריכים לסבול, אומר רבי נתן, בזיונות ושפיכות דמים הרבה קודם שזוכים להתקרב אל זה הצדיק האמת, כי עיקר התחברות זה הצדיק, שהוא בחינת נקודה העליונה עם התלמיד שרוצה לקבל ממנו, שהוא בחינת נקודה התחתונה, העיקר הוא על ידי בזיונות ושפיכות דמים שסובלים בשביל ההתקרבות אליו, כי זה עיקר תשובתו ותיקונו. עכשיו היות שהוא אור כזה גדול, אותו צדיק, אז אי אפשר להתקרב אליו כשאנחנו מגושמים ובמצב שלנו, הוא כזה רוחני, הוא כזה טהור, ואנחנו במצב שלנו, איך נוכל להתקרב אליו? אז אומר רבנו, על ידי בזיונות ושפיכות דמים. ישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה מתנה, כמו שרבנו אמר, שחזר מארץ ישראל, אמר, הבאתי לכם מתנה, מחלוקת, שיחלקו עליכם חסידי ברסלב, ויצחקו עליכם, ויבזו אתכם, והבזיונות האלה שוברים את החומר, שאז תוכלו לקבל את האור של הצדיק. אז אם יש לבן אדם כל מיני סבל וביזיונות וכל מיני דברים כאלה, תוריד את הראש, קח את זה באהבה, רוצים לזכך אותך, לתאר אותך, לעשות אותך רוחני, כדי שתזכה לתורות הנפלאות האלה של צדיק האמת. ועד רבה, על ידי זה בעצמו שבאים עליו ביזיונות ושפיכות דמים, על שהוא חז עצמו בצדיק, מזה בעצמו ראוי לו להבין שעדיין יש לו תקווה גדולה ואחרית טוב, כי מאחר שזוכה לסבול ביזיונות ושפיכות דמים בשביל לאחוז את עצמו בנקודה העליונה, שזה עיקר תיקונו, הצדיק, כי הצדיק הוא נקרא הנקודה העליונה, הוא יכול לתקן אותו בכל מקום שהוא.

עיקר ההתחזקות והבקיאות בהלכה של תשובה, העיקר הוא על ידי אמונה שלמה. להאמין שהשם אחד ראשון ואחרון, ובכל מקומות ממשלתו, וכל מה שעובר עליו, ועל כל העולם כולו, אור וחושך, לילה ויום, הורבן ובניין, נפילות ועליות, יקשר הכל להשם יתברך. יקשר, ידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג כל צעד וצעד בבריאה, ואי אפשר להבין כלום. ככה הוא מנהיג את העולם, אל תיכנס עם שכל להבין למה קורה לי ככה ומה קורה לי ככה. אתה תעשה את שלך, לפילה, קום, תתחזק. אבל תאמין, זה הכל מהלך אלוקי לטובתך. שזה בחינת התקשרות נקודה התחתונה בנקודה העליונה. נקודה התחתונה זה אתה, נקודה העליונה זה הצדיק או הקדוש ברוך הוא שאליו הוא מקשר אותך. ועל ידי זה יזכה שלא יהיה נאבד שום יום מימי חייו, ובכל יום יזכה למצוא אבדות השייכים לשורש נשמתו. איזה אבדות? העיקר האדם זה הנשמה, אומר רבנו, והנשמה בנויה מניצוצות של נשמה. הנשמה, אומר רבנו, תרסמך א', זה השכל של האדם. השכל של האדם בנוי מניצוצות. כמה שאדם לומד יותר תורה, מקבל יותר שכל, הנשמה שלו גדלה, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, וכמה שהיא גדלה יותר, היא משיגה יותר אלוקות, מתחברת יותר לקדוש ברוך הוא. על ידי שאדם עושה שטויות, הרי גם כשהוא עושה איזה שטות, אז השטות הזאת נעשית עם שכל, מושקע שם שכל, גם כשהוא הולך לעשות איזה דבר, לעבור על התורה חס ושלום, הוא שם שם שכל, כי אז בלי שכל שום דבר לא עובד. לכן שוגג זה פחות חמור, כי יש שם, כמעט ואין שם שכל. אז שהוא משקיע שכל, השכל הזה נאבד לו. יצא ממנו ונאבד לתוך העבירה, וזה נמצא שם. נאבדו לו חלקים ממנו. חלקים מהנשמה, מהשכל. לכן אומר רבנו, כשאתה מקשר את עצמך לנקודה העליונה, באמונה שלמה, שכל מה שנעשה, זה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, בזה אתה מוצא את כל העבדות שנאבדו לך, וכולם חוזרים אליך. כל הניצוצות האלה חוזרים אליך בזכות האמונה, שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא הוביל את כל המהלכים בהיסטוריה, בכללות ובפרטות, על כל אדם ואדם וכל מה שעובר עליו.

הצדיקים הם מרכבתו של מקום, מרכבה של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת מרכבה של הקדוש ברוך הוא? הנשמה היא חלק אלוה ממעל, ניצוץ מאלקות ממש, חלק אלוה ממעל ממש, שהיא תמונה בתוך הגוף שלנו, והיא מנהיגה את הגוף ומחיה את הגוף ומקיים את הגוף. הצדיקים הם נקראים מרכבה של מקום, כי הם הצליחו למשוך יותר ויותר נשמה, יותר ויותר אלקות לתוך הגוף שלהם. אז הגוף שלהם הפך להיות המרכבה של הקדוש ברוך הוא. כל אחד במידה מסוימת הוא מרכבה, אבל זה לא מורגש כשאדם לא לומד תורה ולא ממלא את עצמו. כמו שכתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד מישראל הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון. כי ישראל הם גילוי האלקות בעולם, כמו שכתוב, מניין, אומרת הגמרא, מניין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל, שנאמר אל אלוהי יעקב. זאת אומרת, הוא הייצוג של הקדוש ברוך הוא בעולם. האבות הם המרכבה, דוד המלך זכה להיות רגל רביעית של המרכבה, הגילוי של האלקות בעולם, וכל העם ישראל הוא כזה במידה מסוימת. וככל שהוא מאמין יותר שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, שהוא אין עוד מלבדו והוא ממלא הכל, האמונה הזאת מושכת יותר ויותר לתוך האדם מלכות. וכן, קיום המצוות ולימוד התורה שהם הכלים שעל אדם אנחנו מושכים לתוך דעתנו אלכות. אז אומר רבי נתן, וכן כל אחד מישראל כפי תיקון תשובתו כן זוכה להשלים בחינת המרכבה, כמו שכתוב, ואמר כולם צדיקים. תשובה זה לשוב לקדוש ברוך הוא, לשוב להתחבר לקדוש ברוך הוא כמו שהיה לפני הבריאה. הרי החלק אלוה ממעל, הניצוץ שהקדוש ברוך הוא הוציא ממנו כדי למלות את האדם לקיומו, זה היה פעם אחד. רבנו אומר, זה לא רק פעם היה אחד, דרך אגב זה גם עכשיו אחד, לא משנה. תורה נון א', שעל ידי השגחה זה כל אחד גם עכשיו. אז התשובה זה לשוב להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. ואיך זה? זה על ידי האמונה, התורה והמצוות. רק שצריכים לזה התחזקות גדול מאוד בכל אשר יעבור עליו. כי אלה המשברים וכל הנפילות שעובר עלינו וכל המצבי רוח האלה שנופלים עלינו, שהם מיותרים בתכלית, כי מי שיש לו אמונה שהוא קשור לקדוש ברוך הוא בכל מצב, תמיד הוא שמח ולא מתייחס ליצר הרע, מחשבות הזרות האלה שבאים בראש, שזה מחשבות של יצר הרע, להפיל את הבן אדם. אז הוא אומר רבי נתן, צריך התחזקות גדול, כי קודם שזוכים לפינת המרכבה, יש פינת רוח שערה וענן גדול ויש מתלקחת, כמו שראינו במרכבה של יחזקאל הנביא, שם מתוארת המרכבה. תורה י' ג' רבנו מסביר, זה המרכבה, זה בדיוק כל המבנה של הנפש שלנו, מה שיחזקאל הנביא ראה. אז כתוב שם שלפני כן הייתה רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. אז אומר רבנו, זה מה שצריך לעבור עליך לפני שתזכה להיות מרכבה של הקדוש ברוך הוא, שהם כל הענן והאש והשערה הם בחינת כלל הקליפות והסיטרה הרה, שמשם נמשכים כל המניעות והתאוות והחרפות והביזיונות מהחולקים עליו. וכשמתחזק נגד כל זה, בחינת הפקיעות הנ"ל, שהוא בקיא בהלכה איך ללכת בדרכי התשובה. מה זה איך ללכת בדרכי התשובה? גם כשהוא עולה למעלה למעלה, לא יחשוב שזה סוף הדרך, ישאף הלאה ליותר גבוה, יש עוד ועוד. וגם כשהוא נופל למטה, לא יתייאש מהמקום שלו, ידע שקדוש ברוך הוא נמצא איתו והתאפס למעלה. זה שתי דרכי הבקיאות. בחינת בקיא בעיל, בקיא בנפיק, בקיא בעלייה, בקיא בירידה. אז זוכה לתשובה שלמה, ולהיות נכלל בכלל הצדיקים שהם מרכבתו של מקום. ומחמת שעיקר התחלת התשובה הוא על ידי ששומע הרפתו ושותק, שומע את הביזיונות שלו, שותק, זה מעלה עצומה. כמו שחזן אמרו, אין אדם
אין העולם קיים אלא על אלה שבולמים את פיהם בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. כשאדם בולם את פיו, זה מראה שיש לו אמונה כל כך בקדוש ברוך הוא, שהוא לא מתחצף לקדוש ברוך הוא. מישהו ביזה אותו, יודע, זה שליח של הקדוש ברוך הוא, מוריד את העיניים, מוריד את הראש, וזוכה להיכלל בקדוש ברוך הוא, בזכות הענווה הזאת, שזכה על ידי הביזיון. ולהפך, הביזיון הכי גדול באמת זה שאתה עונה, ומתחיל להוכיח שהוא לא צודק, ואתה צודק, והוא ביזה אותך, שאמר לך שאתה כזה, ואתה לא נכון, אני לא כזה, וכל זה, זה הביזיון האמיתי. אבל הכבוד הגדול, זה תורה וו רבנו אומר, הכבוד הגדול זה על ידי שישמע ביזיונו ידום וישתוק, אז הוא נכלל בכבוד אלוקים. ומחמת שעיקר התחלת התשובה הוא על ידי שומע חרפתו ושותק, שעל ידי זה נכנע אדם שבחלל השמאלי שבלב, שזה בחינת מצוות מילה. ומלתם את אורלת לבבכם, יש מילה בלב, אורלת הלב. מה זה אורלת הלב? זה הגאווה. אין דבר יותר גרוע מהשטות הזאת של הגאווה. שבן אדם מרמה את עצמו ומרמה את כל מי שסביבו. איך? הוא מרמה את כולם, הוא אומר, תראו איזה יופי עשיתי, הצלחתי. מה אתה מרמה? זה לא אתה. הקדוש ברוך הוא זרק לך לתוך המוח את הרעיון. הוא נשף בך עוד שנייה של אוויר נשימה כדי שתחיה עוד רגע. הכל הקדוש ברוך הוא. אז מותר לך להגיד, כמו שרבנו אמר, חידוש כמוני לא היה בעולם. אין כמוני, אני גדול, אני הכי גדול בדור. איך אתה אומר דבר כזה ואתה ענב? כן, אני אומר את זה, אני מתכוון לקדוש ברוך הוא, שהוא עשה אותי ככה, והוא מנהל אותי ככה, והוא ברא אותי, והוא עושה הכל, הכל דרך השם. כשיש לצדיק אמונה כזאת, אז אין בעיה. עכשיו תתחיל לדבר כמה שאתה רוצה, שאתה כזה ואתה כזה, וכוונתך לקדוש ברוך הוא. אז על ידי ששומע חרפתו ושותק, זה מצוות מילה, הוא מכניע את הדם שבחלל השמאלי של הגאווה, בלב. ועל כן, התחלת קדושת המרכבה הוא מבחינת חשמל, כמו שכתוב בנביא, שהוא ראה חשמל. מה זה חשמל? אומר אותי רבנו, אותיות חשמל. מל זה מילה. היינו שעל ידי השתיקה חש, לחוש, לשתוק, זה חש, שותק, מל, הוא עושה מילה ללב על ידי השתיקה על הביזיונות. על ידי זה נכנע אדם, בחינת מצוות מילה, ועל ידי זה זוכה לתשובה שלמה, להשיג בחינת מרכבה, עד שזוכה להיכלל באדם היושב על הכיסא. אדם היושב על הכיסא, כיסא המלכות, השכינה, הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להיכלל בקדוש ברוך הוא, ולהתאחד בקדוש ברוך הוא.

מה שאנו רואים, כמה אנשים שהם רשעים גדולים כמה שנים ועוברים עבירות גדולות וחמורות, השם יצילנו, ואחר כך מתעוררים בתשובה ונעשים בעלי תשובה גמורים. כמובן, כמה מעשיות כאלה בגמרא ומדרשים ושאר ספרים הקדושים, כמו שהמעשה של רבי אלעזר בן דורדריה, שמספר את הגמרא, שלא הייתה איזה אישה בכל אזור קרחי הים שהוא לא היה אצלה, ובסוף חזר בתשובה, ויש קונה עולמו בשערה אחת, זכה לעולם הבא, מזומן לחיי העולם הבא, כמו שהגמרא מספרת. אז פה רבנו שואל, איך קורה דבר כזה? אדם שכל כך רשע וכל כך למטה למטה, פתאום חוזר בתשובה. ולכאורה, תמוה הדבר. הלא עבירה גוררת עבירה. וכל מה שעובר עבירה יותר, הוא נופל ביד הסתרה החרה ביותר. כן, הוא נהיה שבוי של התאווה. ומאין בא שלבסוף יתגבר נגד הסתרה החרה ויחזור בתשובה? אך העניין הוא ככה, כי באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה, אפילו הרשע, שיש לה כוח גדול לעמוד נגד היצרה וחילותיו. כי אם לא היה לו כוח לעמוד נגד היצרה, לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לו יצרה כזה. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ואין השם יתברך נותן שום מניעות לאדם מה שלא יוכל לעמוד בהם. יכול לעמוד בהם. אך העיקר, כל החטאים וכל התאוות שאדם נלכד בהם, והעיקר תאוות ניאוף השם יצילנו, שהוא עיקר היצר הרע, כמאמר רבותינו ז"ל. למה זה עיקר היצר הרע? היצר הרע מחפש דווקא את זה, כי הוא פה תופס את המוח של האדם. את הדבר הכי חשוב שבאדם זה המוח. והוא תופס אותו ושובה אותו אצלו, שהמוח יערער כל היום רק בדברים האלה. תפס לו את המוח, חס ושלום, אותו אדם אין לו כלום בחיים. רק זה דיסק שמנגן לו במוח, רק על הסריטה הזאת. כל הזמן חוזר על אותו דבר. כל הזמן. זה שבוי, מסכן. לכן היצרה דווקא חזק בדבר הזה. העיקר הוא, ולמה הוא נופל? מהמת שטות שאינו יודע מכוחו. תקשיבו טוב טוב מה רבנו אומר פה. הנפילה של האדם, ככה זה בתוך הנפש של האדם, שאדם עוזב ידיים, הוא נופל בגלל שהוא לא מאמין שהוא מסוגל לעמוד בזה. תארו לכם דבר כזה. בן אדם, חס ושלום, החליק מאיזה קומה גבוהה ונתלה עם הידיים על המעקה. כל הגוף שלו מחוץ לבניין. והוא תלוי ככה. מה קורה? כואב הידיים, כואב השרירים, כואב האצבעות, כואב, כואב, כואב.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכאילו שמו שומרים, זאת השם שגם לתולת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שהרוע אמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

0: אז אנחנו סיימנו בפעם שעברה את החלק הראשון של שיחות הר"ן, שאלו שיחות א' עד קט"ז, שאותן רבי נתן הדפיס בהוצאה הראשונה של ספר סיפורי מעשיות, שהודפסה בשנת תקע"ו, הוא הדפיס את השיחות האלו בסוף הסיפורי מעשיות. זה תמיד היה נקרא שיחות שאחר המעשיות. כן, היום, אז היה... אני, היום כבר מדפיסים את זה בספר בפני עצמו. אחרי שרבי נתן הדפיס אותם בשנת תקע"ו, בסוף הסיפורי המעשיות, אז בא תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין, טולצ'ין זה שם של עיר באוקראינה, רבי נחמן מטולצ'ין, ובשנת תר"י הוא אסף עוד שיחות שהוא מצא בכתיבת יד של רבי נתן, והוא לקט את השיחות הראשונות עם השיחות החדשות, והוציא אותן כספר בפני עצמו שנקרא שיחות הר"ן. זה הספר שאנחנו לומדים ממנו עכשיו. שיחות הר"ן, אבל במקור זה היה שני שלבים של הוצאה לאור. א' עד קט"ז זה יצא במהדורה הראשונה של רבי נתן בסוף יום המסיעות, וקט"ז עד הסוף זה הוסיף רבי נחמן מטולצ'ין משיחות שהוא מצא מכתיבת ידו של רבי נתן. תר"י, כן, זה 5 שנים אחרי שרבי נתן נפטר. רבי נתן, מורנו רבי נתן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסתלק בשנת תר"י. אז תר"י זה 5 שנים לאחר מכן, רבי נחמן מטולצ'ין הוציא את זה לאור בתור ספר בפני עצמו. כן, למיטב ידיעתי זה כבר היה אז ספר בפני עצמו. אבל כל פנים הוא הוסיף את השיחות של קי"ז ואילך. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם נלמד את השיחה הראשונה מהחלק השני, מהמקבץ השני, שזאת שיחה קי"ז. אז יש פה איזה משפט הקדמה שכותב ככל הנראה רבי נחמן מטולצ'ין לפני שהוא מביא את השיחות הנוספות. כן, אלה שיחות של רבנו, אבל זה לא רבי נתן הדפיס אותן, זה רבי נחמן מטולצ'ין הדפיס אותן, אבל שיחות עצמן זה דיבורים של רבנו. אז הוא אומר, ואלה מוסיף על הראשונים, מה שליקטנו ואספנו שושנים ופרחים נעים מתוך שיחות מוהר"ן הקדוש, אשר עדיין המה בכתובים. אז ככל הנראה את המשפט הזה כתב רבי נחמן מטולצ'ין, אני אתאר לעצמי. שיחות הר"ן, שיחה קי"ז. אז אומר רבי נתן, בכפר אוסייתין, סמוך לעיר מדווה דבקה, שם היה דר חמיב, זיכרונו לברכה, ושם היה עיקר גידולו. אז אלה שמות של מקומות באוקראינה. אז בכפר הזה, כפר אוסייתין, שם היה גר חמיב של רבנו, אבא של אשתו. ושם העיקר שנות בחרותו של רבנו, הוא העביר שם. אתם יודעים, רבנו, יום לאחר הבר מצווה שלו, הוא ניסה, הוא התחתן. ככה היה מקובל בזמנם. בר מצווה למחרת מתחתנים. עכשיו, מכיוון שמדובר בזוג צעיר, אז הם היו גרים בשנים הראשונות אצל ההורים, כמה שנים אצל ההורים של החתן, כמה שנים אצל ההורים של הכלה. אז רבנו, אחרי נישואיו, הוא הלך לגור בבית חמיב, בכפר הזה שנקרא כפר אוסייתין, זה לעיר, ליד העיר, עיר גדולה שנקראת מדווה דבקה. אבל הוא גר בכפר הזה, אוסייתין, שם הוא גר למיטב ידיעתי בין גיל 13 לגיל 18. 5 שנים. ממשיך רבי נתן ומספר, ושם הולך נהר גדול, כלומר יש שם נהר גדול בכפר הזה, כפר אוסייתין, ועליו גדלים קנה וסוף הרבה למאוד מאוד. הנהר הזה גדלים בו הרבה קני סוף. אתם יודעים מה זה, קני סוף הם צרים וארוכים כאלה וגדלים בצפיפות, צפופים צפופים, כן? ומסתירים את הנהר. היה דרכו בקודש של אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה של רבנו, שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה, סירה, ושט אימה בעצמו לתוך הנהר הנ"ל. אף על פי שלא היה יכול היטב להנהיג ספינה זאת, אף על פי כן היה שט אימה עד אחורי הקנה וסוף, עד המקום שלא היו רואים אותו עוד. כלומר, הוא לקח את הסירה הזאת, אפילו שהוא לא ידע כל כך להשיט אותה טוב, נכנס עם הסירה שט בתוך הנהר, מאחורי הקנה סוף, מתחבא שלא יראו אותו, הוא נמצא שם לבד מבודד, כי הקנה סוף מסתירים על הנהר, ושם עשה מה שעשה בעבודת השם יתברך, בתפילה והתבודדות, אשרי לו. לא נורא, היה מחפש מקום שיהיה לבד שלא יהיו לו הסחות הדעת, מפריעים, שם היה מתפלל לקדוש ברוך הוא וצועק, ומבקש ומתחנן שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו לעבודתו, שיזכה לקדושה ולאמונה, והיה משבח את הקדוש ברוך הוא. ככה היה דרכו. כי באמת זכה למה שזכה, כנראה בחוש בספריו הקדושים. מה בא המשפט הזה להגיד? עכשיו זה אומר, אתם רואים את גדולתו, מה הוא זכה, איזה השגות? אז תראו בזכות מה זה הגיע. שהייתה לו כזה, בחור צעיר, בן 13. לא, אבל ידע העיקר זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה התכלית. היה הולך, עושה דבר כזה מסוכן אפילו. לקחת סירה שאתה לא יודע, זה לא פה כמו שאנחנו קוראים לה, עלי ירקון נהר, כולו 5 מטר מצד לצד. שם הנהר, באוקראינה שאומרים נהר זה נהר, פתאום בא זרם, תרבחו ותסעדו, הדגים, זה מסוכן. אבל הוא רצה להיות מבודד בלי ההפרעות, הלך להתפלל, להתבודד לקדוש ברוך הוא, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא. ממשיך רבי נתן ומספר, מעניין הספינה הנ"ל, הסירה שדיברנו עליה, שהלך עם הספינה לתוך הנהר, והוא לא ידע להנהיג הספינה, וכשבא בתוך הנהר, רחוק מהיבשה, ולא ידע כלל מה לעשות, כי הספינה מתנודדת, וכמעט שיתבע חס ושלום. ואז צעק להשם יתברך והרים ידיו אליו כראוי, צעק לקדוש ברוך הוא, השם, תעזור לי, תציל אותי. נמצא באמצע הנהר, הולך גם בלילה, אין שם אף אחד שרואה אותו, שיציל אותו, שיעזור לו. הוא לא יודע להעניק את הסירה הזאת בתוך הנהר, בתוך הנהר הקוצף. פתאום הוא מרגיש שהספינה הולכת להתהפך. אז הוא צעק, רבי נתן אומר, הוא צעק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, כמו שצריך. וכן, כשהיה תלוי בידיו על החומה בטבריה, כשרצה לברוח מהאיפוש, רחמנא ליצלן וכו'. זה סיפור שמובא בספר חיי מוהר"ן, בפרק נסיעתו לארץ ישראל, באות ל"ז. וזה מובא גם בשבחי הר"ן, נסיעתו לארץ ישראל, אות י"ט. שם רבנו מספר שבנסיעה שלו לארץ ישראל, הוא היה בטבריה. והתחיל שם איפוש. מה זה איפוש? מגפה של דבר. שבזמן ההוא היו מתים מזה. זה לא היה דבר בר איפוי. התחילה מגפה. אז רבנו יצא מהאכסניה שלו והלך לאכסניה אחרת. וגם שם התפשט והגיע הדבר. אז רבנו רוצה לברוח מהעיר. אבל העיר הייתה סגורה ומסוגרת. השער של העיר סגרו אותה. כנראה מפני שחששו שהמגפה לא תתפשט. אז אי אפשר לצאת. פחד נורא בתוך העיר. אין יוצא ואין בא. אז רבנו טיפס על החומה, על החומה של טבריה. והוא רץ, הוא אמר, אני ארוץ על החומה. והוא חשב שאם היה חומה, הוא יוכל לקפוץ לצד השני, לברוח מהעיר דרך החומה. אז הוא רץ על החומה, פתאום הוא הגיע, הוא ראה, הולך על החומה, פתאום הוא מגיע לקצה החומה, הוא רואה שמתחתיו הים. החומה הזאת לא היה מאחורי היבשה, היה מאחורי הים של טבריה. כנרת, עכשיו הוא רץ, אז יש שתי גרסות. הגרסה שמובאת שם, זה שהוא הלך בידיו ורגליו על החומה והיה בסכנה. פה מובא, ראיתי את הגרסה הזאת בעוד מקומות, שהוא היה תלוי בידיו על החומה. כלומר, הוא כבר נפל, הוא רץ, הוא קלט את הים, עצר, נפל מהחומה, נתפס עם הידיים. זה הגרסה שלו, נתפס עם הידיים על החומה. עכשיו, מה הוא יכול לעשות? הוא מתחתיו הים. זה חומה גבוהה, אתם מכירים את החומה שתביא, מתחתיו הים, וגם יש סלעים שם. זה לא ממש מים שצמוד לחומה, יש סלעים ואז הים. עכשיו, מה הוא יעשה? הוא חשב שהוא, הוא שהוא רץ על החומה, עוד פעם, הוא תכנן שמאחור יהיה יבשה, והוא יוכל לצאת מהעיר. הוא לא הכיר, הוא לא מכיר את המפת המקום, פתאום הוא רואה ים. אז, על כל פנים, לשתי הגרסות, גם הגרסה שהוא הלך בידיו ורגליו על החומה בקושי, וכמעט שהוא נפל, והגרסה שהוא היה תלוי, על כל פנים היה בסכנה ממשית. אז אני אקרא אותם את המשפט האחרון, וכן כשהיה תלוי בידיו על החומה בטבריה, כשרצה לברוח מהאיפוש, רחמנא ליצלן, מהמגפה של הדבר, וכולי, וראה תחתיו הים כנרת, וכמעט כמעט שיפול. ככה, תחשבו, בן אדם תלוי עם הידיים על החומה, ואין לו מה לעשות, אותו נופל הים. כמבואר במקום אחר, בסיפור הנסיעה שלו לארץ ישראל, זה מה שהזכרנו קודם, שבחי הר"ן סימן י"ט. אז גם כן צעק בליבו להשם יתברך כראוי. הוא צעק לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, כמו שצריך, צעקה אמיתית. והיה רגיל לספר זאת, ואגב הוא ניצל, אז אתם יודעים. והיה רגיל לספר זאת, ורצה להכניס בליבנו שכך צריך כל אחד ואחד לצעוק להשם יתברך, ולישא ליבו אליו יתברך. כאילו הוא באמצע הים, תלוי על חוט השערה, והרוח שערה סוער עד לב השמיים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט אין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת בוודאי אין לו עצה ומנוס, כי אם לישא עיניו וליבו להשם יתברך. וכך צריכים בכל עת להתבודד ולצעוק להשם יתברך, כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם, כאשר יודע כל אחד בנפשו, והבן הדברים היטב. אז רבנו אומר ככה, רבי נתן מסביר, למה רבנו היה רגיל לספר את הסיפור הזה? בשביל להסביר לנו וללמד אותנו, שככה צריך כל אחד לצעוק להשם יתברך. כאילו הוא נמצא בלב ים, ככה נפל למים, ואין אף אחד שיכול לעזור לך, אין במה להיחס, אין ספינות, אין סירות, אין חבלים, גלגלי הצלה, כלום. אין לך איזה קרש להיחס בו, והים סוער, גלים עולים ויורדים עד לב השמיים, אז מה אתה יכול לעשות? אין לך על מי להישען, בחוש אתה תופס, שאין לך על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז אתה צועק, השם תעזור לי, כי אין לך משהו אחר. רבנו אומר, ככה זה ממש החיים בעולם הזה. ככה זה ממש. גם שאתה לא בלב ים, שאתה יושב פה על היבשה, על הכיסא סתם ככה באמצע היום, בעיר. ככה זה, כי אנחנו עוברים הרבה התמודדויות, והרבה התקפות של יצר, הרבה ניסיונות ובלבולים, ובקלות אדם יכול לטעות וחס ושלום להגיע למקומות מסוכנים, ברוחניות. אז העולם הזה, יש הרבה הטיות ובלבולים, זה עולם של קושי, של ניסיון. אז רבינו אומר, מה העצה להתמודד עם כל זה? לצעוק לקדוש ברוך הוא, ממש, בעומק הלב, אתה מבין, תשמע, רבינו שלום, אני נמצא במצב שאני חסר עונים, אני לא יודע איך להתמודד עם כל הגלים האלה, כל משבריך וגליך עליי עברו. איך אני אעמוד בפני כל הים הסוער הזה? איך אני אצלח את העולם הזה? איך אני אחצה את האוקיינוס ויגיע ליבשה? איך אני אגיע בשלום לעולם הבא? רק שאתה תעזור לי, תציל אותי. כי כל שנייה אני עלול לטעות. כל שנייה, אדם מועד תמיד. אדם מועד לעולם, תמיד. אז צריך ממש לצעוק ככה לקדוש ברוך הוא, להבין, אבל זה, מי יכול לעשות? זה מי שמבין את המצב שהוא נמצא בו. מי שמבין את הסכנה שבעולם הזה, עד איפה אפשר להגיע עם השכל, לאיזה מקומות אפשר לנדוד, אז הוא מבין שהוא חייב עזרה. עזרה מלמעלה. אז רבנו, זה מה שהרבנו אומר בפשיטות, ככה צריך. כן, לנדוד עם המחשבה למקומות שרחוקים מהאמת, רחוקים מהקדושה. גם כפירות וגם מסקנות והבנות לא נכונות. קשה, אתה רואה אפילו אנשים שלומדים תורה, לפני שהם זוכים לדעת. בעלי תשובה, אתה רואה כל מיני דברים משונים, פעולות של ריבוי אור, דברים לא נכונים בתפיסה, אבל אני חושב, אנחנו לא מאשים, לא מתלונים, ככה זה המסלול, ככה זה עובד. אבל אני מראה לך שאפילו שכבר אדם נכנס ללימוד, הוא בסכנה גדולה עד שהוא זוכה לדעת, שהוא באמת מבין דעת תורה, מה נכון, מה לא נכון, מה עושים, מה לא עושים, מתי עושים, באיזה נסיבות פועלים כך, באיזה נסיבות פועלים אחרת. וגם אז יש לו סכנות יותר דקות, לפי מדרגתו, יש לו ניסיונות יותר דקים, וגם הוא בסכנה, לפי ערכו. מה, אנחנו לא שמענו על כמה וכמה גדולים שהיו ענקיים ונפלו בנפילות הכי גדולות? אלישע בן אבויה, שהיה תנה, היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. כפר בעיקר, הוא היה מארבעה שנכנסו לפרדס, יחד עם רבי עקיבא, בן זומה ובן עזאי. כפר בעיקר, תנה. כפר באמונה, כפר בקדוש ברוך הוא. ואמר, לייזי ליטהני, מהי אלמה? שהוא רוצה ללכת וליהנות מהעולם הזה, מה שנקרא בלשון עממית, להתפרק על העולם. זה, אנחנו לא מבינים באמת את הניסיון, את הקושי שהוא עמד בו, אבל סוף סוף, יש פה דוגמה לאדם גדול בתורה, חריף ובקי, שהגמרא מכנה אותו לאחר האירוע, אז הגמרא מכנה אותו אלישע אחר. אלישע אחר כאילו השתנה, הוא הלך למקום אחר. פנה מאל אחד לאל אחר, רחמנא ליצלן. ויש עוד דוגמאות. אז יש פה סכנה. יש הרבה כוחות שפועלים פה במציאות. כל כמובן זה כוח השם, אבל מה שהוא יציל וברף. אנחנו נמצאים בתוך המערכת הזאת, בין אם אדם יודע או לא יודע. זה הכל פועל עליו, וצריכים עזרה. והעזרה היא לצעוק להשם, לקדוש ברוך הוא, שאתה מבין שאני באמת פה בסכנת תביעה. עכשיו, שזה צריך להבין, כי יכול להיות שאדם, יש לו זמני רגיעה, הוא לא מרגיש שהוא במצב של סכנה. כל בסדר, מה אני אוכל שותה? בסדר, יש לי פה קצת התמודדות פה, התמודדות שם. לא, לא. צריך לצעוק להשם. להבן הדברים היטב. שיחות הר"ן, שיחה קוף יוד ח'. שמעתי בשם רבנו, זיכרונו לברכת, שאמר בלשון תימה. לשון תמיהה. על השם יתברך קשה קושיות הרבה מאוד. על השם יתברך קשה קושיות הרבה מאוד. יש אנשים שמקשים קושיות על הקדוש ברוך הוא. הנושא הזה אגב, למי שרוצה לעיין, מופיע גם בליקוטי מאורן חלק שני בסימן נ"ב. בעניין הקושיות שקשה על השם יתברך, ככה מתחילה התורה. אולי תכף נזכיר אותה אם נראה שזה רלוונטי. אז רבנו אומר, ומה טוב ומה נעים להאיש הזה שזוכה לדעת שלם, שיושב לו ורואה ויודע, שאינו קשה שום קושיה כלל, והכל נכון וישר, כי ישרים דרכי השם. רבינו אמר, על הקדוש ברוך הוא, אתם יש לכם קושיות? מה התמיהה פה? מתי אדם יכול להקשות קושיות? שאתה מבין בנושא מסוים. אתה מבין בנושא מסוים, ופתאום אתה נתקל במשהו שלא מסתדר עם מה שאתה יודע. אז אתה יכול להקשות קושיה. אתה אומר, או, זה לא מסתדר עם מה שאני יודע, אולי יש פה איזה נתון חדש, שנוסף על מה שאני יודע, אתה מוסיף לי עוד איזה אבן, עוד איזה לבנה בבניין. אבל משהו שאתה לא מבין בו כלום, אתה יכול לקשות עליו קושיות? משהו שאין לך בו שום השגה, שום הבנה, אתה יכול לקשות עליו קושיות? בקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע כלום. זה אור אין סוף. שכל אין סוף. חוכמת אין סוף. אתה יכול להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא, כאילו אתה מבין משהו ולא מסתדר לי איזה פרט בדבריך? לא, קושיה, לא, קושיה, קושיה זה לא שאלה לבירור מידע. קושיה זה כאילו תמיהה. מה פתאום אתה עושה ככה? קושיה זה מלשון קשה, קשה לי. יש אדם, יש לו קשה לו, מה, כאילו נראה לו חס ושלום שהנהגת הקדוש ברוך הוא לא, חס ושלום לא הוגנת. לא ראוי, למה עושה ככה? מה פתאום ככה? יש לו, תמיהות וקושיות על הנהגת הקדוש ברוך הוא. כאילו, מה אתה מבין? אתה יכול להתחיל לשאול שאלות על משהו שבכלל אין לך בו שום השגה? ורבנו אומר, ודאי, אשרי מי שזוכה לדעת שלמה, מה זה דעת שלמה? שהוא מבין שאי אפשר להבין, אבל ודאי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה באמת ויש, ויושר, באמת ויושר וצדק, המוחלט, הכי גדול שיש. אני לא יכול להבין ולהשיג את זה, אבל ודאי שזה היושר המוחלט. זה הכי שלם והכי טוב שיש ואפשר. זה לא שהוא מבין את הקדוש ברוך הוא. הוא מבין שאי אפשר להבין. אז אין לו שאלות בכלל. מה אתה שואל שאלות? אם יש מישהו שהוא בערך שלך, פחות או יותר אתם באותה רמה, אתה יכול להקשות עליו קושיות, על ההנהגות שלו. מה פתאום הוא מתנהג ככה? מה פתאום הוא עושה ככה? אבל מישהו שבכלל אין ערך ביניכם, אתה יכול בכלל לשאול עליו שאלות? מה? איזה ערך יש ביני לבינך שאתה יכול להבין בכלל את דרכי? וכן אנוכי שמעתי פעם אחד שאמר, על השם יתברך קשה קושיות וכולי, וכוונתו היה כמתלוצץ מזה, שקשה לקצת בני העולם קושיות גדולות הרבה על השם יתברך חס ושלום. אבל באמת, בוודאי אסור להרער אחרי דרכיו יתברך, כי בוודאי צדיק השם בכל דרכיו וכולי. זה פסוק בתהילים, קוף ממהי. צדיק השם בכל דרכיו, אנחנו אומרים את זה בישרש בבתיך. צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. רק שאי אפשר לשכל אנושי להבין דרכיו והנהגתו את העולם בשום אופן. זה מה שרבנו מנגיש. אי אפשר בשכל אנושי להבין את הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי למי שנדמה שהוא מבין אותו. אתה מוכן לעבוד מישהו שאתה מבין אותו? אם אתה מבין אותו, אז אתה והוא באותה רמה שכלית. אם אתם באותה רמה שכלית, אתה מסכים שיהיה אלוקים שלך? הוא יהיה המלך שלך, ינהיג אותך? טוב מאוד, ברור שלא מבינים. אין ערך בין השכל שלי לשכל אינסוף. לחוכמתו יתברך. אם אתה תבין, אילו ידעתיו היטיב, אומר שלמה המלך. אם אתה יודע אותו, אז אתה הוא. כי עיקר המהות של כל דבר זה הדעת שלו. אם אתה בדעת שלך משיג אותו, אז אתה הוא. אתה לא יכול, אתה לא אלוקים. אם אתה מבין מישהו, אז אתה והוא באותה מדרגה רוחנית. או שאתה מעליו, אז אתה מבין אותו. אתה יכול להבין את השם? אז מה אתה? מקשה קושיות. זה לא שייך בכלל, זה לא מתחיל, אין ערך בכלל. זה לא שאתה קרוב קצת וחסר לך עוד איזה פרט שתיים. ושמה בתורה נ"ב, בליקוטי מורן תניאנה, אז רבי נתן כותב על רבנו, בעניין הקושיות שקשה על השם יתברך, מרגלה בפומי לומר, היה רגיל בפיו של רבנו לומר, אדרבה, כך ראוי להיות דייקה שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לא יתברך. לפי גדולתו ורוממותו, כי מעוצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאוד מדעתנו, על כן בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות. פה שרבנו אומר קושיות, הוא לא מתכוון לקושיות בדיוק באותה משמעות של הקושיות בשיחה שלנו, כי הקושיות שלנו פה, בשיחה שלנו, בשיחה קופיות ח' שאנחנו חזים בה, זה שאדם כאילו הלב שלו מעוקם מהקדוש ברוך הוא. מה פתאום הקדוש ברוך הוא עושה ככה? יש לו תלונה וטרוניה. פה שרבן מדבר קושיות, זה כוונה שאלות, אי הבנה, שאני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, כאילו, אני לא מבין את דרכי הנהגתו. אז רבן אומר, ודאי, איזה שאלה, ודאי שיהיו עליו שאלות, כי אפשר להבין אותו. אז ודאי שיהיה לך שאלות וחוסר הבנה בדרכיו. ברור, וככה נאה ויפה לו, לפי גדולתו, זה יפה מאוד, שאתה מודה שאתה לא מבין את הקדוש ברוך הוא, ואתה בעצם בזה מודה בגדולתו, שהוא כל כך גדול שאתה לא יכול להבין ממנו כלום. כי אני באתי להדגיש שרבנו בתורה הזאת הוא לא בא לעודד שיקשו קושיות, כי הרי בשיחה הזאת רבנו בפירוש אמר שאסור להרער אחר דרכיו יתברך, אסור להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר פה על קושיות במובן שאתה אולי הזכרת קודם, של שאלות ואי הבנה ובצורה של לימוד, לא בצורה של תנונה, אבל ודאי שיהיה לך שאלות על הקדוש ברוך הוא. אבל כן, בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה להבורא יתברך, שיהיה מרומם וניסה מדעתנו. שעל ידי זה קשה הקושיות כנל, יש לך כל מיני שאלות על דרכיו, כי אתה לא מבין אותו. ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתנו, אם כן היה חס ושלום דעתו כדעתנו. פשוט, אם הוא היה מנהיג לפי איך שאתה מבין שצריך להניח, אז אם כן, אתה והוא חס ושלום כביכול באותה מדרגה. אז אוי ואבוי. כן, אני אומר את זה בבדיחות, אז זה לא שייך באמת שיהיה מצב כזה, אבל ברור. שיחות הר"ן, שיחה קוף יוד תת. אומר רבי נתן, איני זוכר היטב לעניין מה נדבר העניין. כלומר, רבי נתן אומר, אני יכול להגיד לכם עכשיו איזה משהו ששמעתי מרבנו, אני לא זוכר באיזה הקשר הוא אמר את זה. אבל זה אני זוכר, שבסוף אמר, כשאוחזין בזה וכולי, כשאדם אוחז בדבר הזה, במדרגה הזאת שרבנו דיבר ממנה, כשאוחזין בזה וכולי, והפליק בתנועתו למעלה גדולה מאוד כשאוחזין בזה. תכף רבי נתן יסביר. כלומר, רבנו אמר, רבנו מדבר על איזה מדרגה, על איזה מעלה רוחנית, שכשאדם אוחז בה, שיש לו את המדרגה הזאת, אז זה דבר גדול מאוד מאוד. רבינו הפליג מאוד בשבח העמידה הטובה הזאת שאנחנו הולכים לדבר ממנה כעת. כשאוחזין בזה, דהיינו, כשאוחזין בזה שהוא מרוצה וחפץ ומשתוקק מאוד, שחברו יהיה איש כשר וצדיק, אף על פי שהוא לא יהיה חס ושלום. זהו מעלה גדולה מאוד. רבינו אמר, זה מעלה גדולה מאוד שאדם זוכה להגיע למצב נפשי כזה, שיש לו כזאת מידת של ענווה ואהבת ישראל, הוא לא אומר את זה פה, אני ככה, אני מוסיף את המילים הללו, שהוא כל כך שמח שהוא רואה את החבר שלו זוכה למעלות בעבודת השם, למדרגות, לתפילה בכוונה, ללימוד התורה, הוא כל כך שמח בשבילו אפילו שהוא לא זוכה. כי הטבע של האדם זה לקנא, אם הוא לא מצליח, אם הוא קשה לו בעבודת השם, אז הוא מקנא באחרים שמצליחים. אבל אומר, אם אתה יכול להגיע למצב, בוא נקרא לזה בשבילנו, שאתה יכול לפרגן למישהו, שאתה רואה שהוא מתעלה בעבודת השם, אתה שמח בזה. אתה באמת שמח בשבילו, אתה שמח בשביל הקדוש ברוך הוא, כביכול. הנה, הרי מה המטרה בעבודת השם? לעשות נחת להשם. אז הנה, היהודי הזה עושה נחת להשם, אני שמח שיש נחת רוח לקדוש ברוך הוא. מה זה משנה ממי זה? אפילו שאני לא הולך לי, ואני כזה, לא כל כך, אני לא כזה יוצלח, ולא כל כך מתעלה בעבודת השם, ולא מבין כל כך את הלימוד, ולא כל כך מתפלל כמו שצריך, ואני רואה את החבר שלי עולה במעלות של התורה והעבודה, אני שמח בשבילו. לא נצבט לי הלב, אדרבה, אני שמח בזה מאוד שהוא מצליח ומתעלה. אז רבנו אומר, זהו מעלה גדולה מאוד. גם נזכרתי שאמר אז, זה הלשון, שהוא מרוצה, שאף על פי שאני איני זוכה חס ושלום לעבוד את השם, על כל פנים יעבוד ישראל השני את השם יתברך. זהו דבר גדול מאוד כשאוחזין בזה. כך שמעתי מפיו הקדוש. כלומר, רבי נתן אומר שהמילים האחרונות זה ציטוט. הוא אומר, ככה שמעתי מהקדוש ברוך הוא, שאדם מרוצה, שהוא רואה מישהו אחר מישראל, עולה ומתעלה.
1: מרבי נחמן,
0: כן. רבי נתן שמע מרבנו. ורבנו שמע מהשם. אז בסדר, זה היית קרוב.
1: באמת רבי נתן
0: מהשם? רבנו, כן, רבנו מגלה בכמה מקומות, זה מופיע בחיי המורן. וגם בשיחות הר"ן. שרבנו אומר, התורה שלי, כולה רוח הקודש. וכמה מקומות מופיע לסוד, אז אולי נעשה איזה פעם, אם ירצה השם, איזה שיעור מיוחד. שרבנו קיבל את כל התורה שלו בנבואה ורוח הקודש, ממש. כל הנבואה שלו קיבל מפי השם. אז רבנו אומר, עוד פעם, אני מדגיש את העניין הזה, שהוא מרוצה, שאף על פי שאני, איני זוכר חס ושלום לעבוד את השם, על כל פנים יעבוד ישראל השני את השם, שמישהו אחר יזכה לעבוד את השם. אני שמח בשבילו, אף על פי שאני לא זוכר. תראו מה רבי נתן אומר. ולפי דעתי, נדמה לי שזהו דבר פשוט מאוד. כי בוודאי אני רוצה וחפץ מאוד, ומשתוקק, ומתגעגע מאוד, שיהיו כל ישראל כשרים וצדיקים אמיתיים. אפילו אם חס ושלום, חס ושלום, לא אזכה אני לזה. על כל פנים, יהיה חבריי, בני גילי, וכל ישראל צדיקים נוראים אמיתיים. תראו את רבי נתן. בגודל הענווה שלו, הוא לא הבין בכלל שמה רבנו אומר את זה. רבי נתן זה נראה לו מה, זה פשט, מה? ברור. כשרבנו אמר לו את זה, הרבנו אמר לו את השיחה הזאת, אז רבי נתן כותב מה, מה, מה, מה הוא חשב. אז רבי נתן אומר, נדמה לי שזהו דבר פשוט מאוד, כאילו מה, הוא לא הבין מה החידוש. ברור. לגודל הענווה שלו, רבי נתן כבר אחז בזה, עוד לפני שהוא שמע את זה ברבנו. הוא אומר, ודאי, תראו את הלשון שלו, ודאי שאני רוצה וחפץ מאוד, הוא משתוקק, הוא מתגעגע מאוד, שיהיו כל ישראל קשרים וצדיקים אמיתיים. פשוט לא, מה, מה, כאילו רבי נתן אומר, פשיטה, מה, ברור.
1: שלא,
0: הוא אומר, אז זהו, אז טוב שאתה שואל. אז מה שאני מבין, שלמה רבי נתן כאילו לא הבין מה החידוש? כי הוא תפס, הוא חשב שכמו שהוא, הוא חשב שכולם ככה. הוא אמר, מה, ברור שכולם מפרגנים אחד לשני, כולם שמחים שהם רואים את השני עולה בעבודות השם. ואז כנראה שמהשיחה הזאת הוא הבין שזה לא ככה. הוא הבין שהוא חריג. אבל מה הוא תפס? הוא תפס, מה, ברור שכולם ככה. כאילו, מה, אני לא מבין מה אתה אומר. כאילו, מה החידוש? ככה הוא כותב. כי הוא היה כזה, אז מתוך שהיה לו כזה ענווה וכזה לב טוב ועין טובה, שהוא רצה טוב בשביל כולם, הוא חושב שגם כולם כאלה. תראו, תראו מה מדובר. מוסיף רבי נתן ואומר, כי זה עיקר האהבה והרחמנות, זה מה שאמרנו קודם, שזה בעצם נובע מאהבה, אמרנו את זה בעל פה, והנה זה כתוב. כי זה עיקר האהבה והרחמנות שצריכים לרחם אחד על חברו, ועל כל ישראל, שיזכו לתכלית האמיתי, להיות כרצונו הטוב באמת, שזהו עיקר טובתן של ישראל. וכמבואר בתורה כי מרחמם ינהגם וכולי, בסימן זין ליקוטי תניין, נעיין שם, בתורה זין, בחלק השני של ליקוטי מורן, רבנו אומר שעיקר הרחמנות על ישראל, עיקר הרחמנות על יהודי זה שאין לו דעת, שחס שלום הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, לא יודע מה התכלית, לא עוסק בעיקר, בעבודת השם, עסוק בכל מיני אבלי העולם הזה, חס ושלום, חטאים ועבירות, נופל למקומות לא טובים, זה הרחמנות הכי גדולה, אין רחמנות יותר גדולה מזה, זה שקצת קשה לו בפרנסה, אולי אפילו אין לו מה לאכול, הולך עם בגדים קרועים, זה גם רחמנות. אבל אין ערך בין הרחמנות הזאת לרחמנות שיש על אותו עשיר שיש לו כל מעדני עולם על שולחנו מדי יום, והוא לא יודע מה התכלית, לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, אין לו אמונה, לא זכה לתורה ומצוות. עליו יש רחמנות גדולה פי אלף מעל העני, שהוא על כל פנים קשור לקדוש ברוך הוא, אותו עני. בוודאי, למדנו על זה. למדנו, אם אתם זוכרים קודם לכם, בשיחות הרן, שעיקר הרחמנות האמיתית, זה הרחמנות הזאת, על מי שאין בו דעת. אז רבי נתן אומר, זה עיקר האהבה והרחמנות שיש על ישראל. כשאתה מרחם על מישהו, אתה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא עליו, שיזכה לדעת. ואגב, הדעת היא שלמות כל החסרונות. אמרו רבותינו, זה עם דעת קנית, מה חסרת? ועם דעת חסרת, מה קנית? אם אין לך דעת, אין לך כלום. אם יש לך דעת, יש לך הכל. עכשיו מוסיף רבי נתן ואומר מה שהזכרנו קצת קודם בעל פה. אבל ידעתי שיש בני אדם שכשהם נופלים חס ושלום מעבודת השם, מכל שכן וכל שכן אותן שנכשלים באיזה תעבר או בעבירה חס ושלום, הם שונאים ומתגרים במי שעוסק בעבודת השם ורוצים להפילו חס ושלום. ומחלישים את דעתו מאוד ומבזים אותו בכמה לשונות. אז רבי נתן כנראה הבין מהשיחה הזאת של רבנו, מהתורה שרבנו אמר לו, שכנראה שלא כולם ככה. ויש כאלה שכשלהם לא הולך, אז הם מקנים באלה שכן הולך להם, ומנסים להתגרות בהם ולהפריע להם, להפיל אותם, חס שלום מעבודות השם, לבזות אותם. הוא אומר, מה אתה? עושה הצגות בתפילה, מנסה להתפלל בכוונה, באים, מנסים לרדת עליו, להחליש את דעתו. כן? מאיפה זה נובע? מגאווה, מגדלות. כאילו, אם אני לא יכול להיות הכי גדול, אז מה פתאום שמישהו אחר יהיה גדול ו... הקינה היא גם? קינה היא גם תולדה של גאווה. מאיפה זה נובע? הגאוותן הוא רוצה הכל לעצמו. אני ואני, אני רוצה להיות הכי גדול והכי מוצלח וכולי. אז למה הוא מכנף? אם הוא יש לו כזאת מכונית, אז מה פתאום שהוא לא יהיה לו? הגאוותן, גם אני, גם הוא רוצה מכונית. אבל אדם שהוא ענב, הוא יודע מה שמגיע, הקדוש ברוך הוא נותן לי. כל אחד הקדוש ברוך הוא מחלק לו לפי תיקונו, לפי עניינו, לפי מה שצריך לו לעבודת השם. הוא אוהב את כל ישראל, הוא שמח של ישראל טוב. שיהודי אחר טוב לו והוא מצליח, הוא שמח בשבילו. וגם אומרים לו, אותם אלה שנפלו מעבודת השם ומקנאים בזה שמצליח, וגם אומרים לו, שגם הוא ייפול, כמו שנפל הוא חס ושלום רחמנא ליצלן. אומר לו, כן, כן, עכשיו אתה בהתחלה, אתה מתלהב, אתה מתפלל, אבל חכה, אתה צעיר, אתה רק נכנס על עבודת השם, חכה עוד כמה שנים, אתה תראה גם אתה, תהיה זקן ותתפלל סתם ככה בעצלתיים. מנסים לשבוע אותו, מורידים, להוריד אותם מעבודת השם, נגיד, זה יעבור לך. כמו שראיתי, עכשיו רבי נתן מעיד כבר על דבר שהוא ראה בעצמו. כמו שראיתי כמה מהחסידים של עכשיו, לא תלמידי רבנו, כמה מהחסידים של עכשיו, שלפני כמה שנים התחילו קצת בעבודת השם, ואחר כך נפלו למה שנפלו, עברו עליהם כמה שנים, הזדקנו מה שנקרא, נהיו זקנים בעיני עצמם, נפלו מעבודת השם, כל אחד לפי נפילתו רחמנא ליצלן. ואחר כך, כשראו בני הנעורים הרכים בשנים, כשנתעוררו בעבודת השם, והתחילו להתפלל בהתלהבות, בלב שלם, ולהתמיד בלימודו וכו'. כן, הם ראו את הצעירים, חבר'ה צעירים, בחורים, שהלב שלהם מתעורר בתשובה, רוצים לחזור להשם, התחילו להתפלל ברצינות, בכוונה, להתמיד בלימוד, לקבוע סדרי לימוד קבועים וכו'. כאשר מצוי עכשיו כמה בני הנעורים הקשרים, המשתוקקים מאוד מאוד להשם יתברך, ומתחילים להתפלל בכל לב, בכוונה גדולה וכו'. וכשרואים אלו החסידים, הנפולים אותם, הם שוחקים מאוד מהם, צוחקים מהם, מתלוטצים מהם, ומבזים אותם, ומחלישים את דעתם מאוד מאוד, ואומרים להם שאין ממש בעבודתם וכולי. אומרים לו, מה, אתה רוצה להיות צדיק, אתה חושב שאתה תהיה צדיק, אתה רוצה להתפעל בכוונה, להשקיע בלימוד התורה, מה, באמת, איפה אתה חושב שתגיע? זה התלהבות של התחלה, עוד מעט זה יעבור לך. הם רוצים להחליש את דעתו, למה? כי הוא נפל, והוא מקנה שהוא רואה מישהו שמצליח בעבודת השם, אז הוא מנסה להחליש אותו גם, להחליש את דעתו. וכל זה מחמת קנאה, מחמת שהם נפלו, הם רוצים חס ושלום שגם השאר יהיו כמותם, רחמנא ליצלן. ובאמת צריך שיהיה בהפך כנעל, באמת צריך שיהיה הפוך, כמו שלמדנו בתחילת השיחה, שהאדם יהיה בכזאת ענווה, שאפילו אם אני לא מצליח ואני לא הולך לי, ודאי אני שמח שכל יהודי מצליח. כל אחד שהולך לו בעבודת השם, ודאי, איזה יופי, אני שמח בשבילו שהוא מתעלה בלימוד התורה, בתפילה, הוא עושה נחת לרוח לקדוש ברוך הוא. מה המטרה? המטרה היא לא שאני אזכה למדרגות והשגות והבנות, המטרה שיהיה נחת להשם. אז מה אכפת לי מאיפה הנחת הזאת מגיע? שאתה באמת רוצה, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ורוצה לעשות לו נחת, אז מה אכפת לי אם אני עושה איזה מצווה ונהיה לו נחת מזה, נהיה לו נחת, או שמישהו אחר עושה איזה מצווה? הקדוש ברוך הוא שמח שכל היהודים עובדים אותו. אז אני שמח בשביל האדם השני שמצליח, אפילו שאני לא הולך לי. ורבינו אומר, זה מעלה גדולה מאוד. מי שזוכה לאחוז בזה, בעזרת השם שנזכה, לכזאת אהבה ישראל, לאהבת ישראל, לענווה, לכזה פרגון ביהודי אחר, אז רבינו אומר, זה מעלה גדולה מאוד, וזה גם שער שפותח לאדם עצמו, באמת, את כל ההשגות וכל המדרגות. הענווה. וזה עיקר היעד שלנו בעבודת השם. הענווה. אנשים מחפשים בעבודת השם לטוס למעלה, בהשגות, בהבנות, להיות טייסים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה לעלות למעלה? תרד למטה. לעפר, לשפלות, לענווה. לעלות בקדושה, זה להיות קטן בעין עצמך, זה לרדת, זה עלייה. זה עולם הפוך ראיתי. היום כולם רוצים לטוס. המחלה הזאת לצערנו נכנסה גם במידת מה? מהיוונים שהמציאו את כל התחרויות וכל המילים האלה ביוונית, אולימפיאדה, כל מזה, אוטוסטרדה, כל הזה, תחרויות והישגיות וציונים. אז לצערנו נכנס גם קצת תוך עולם הישיבות. אז שמעתי כמה בחורים שמתחרה כמה הוא מסכת אותו למד, כמה הוא למד, מי נשיג, זה לא עבודת השם, זה הקדושה לא עובדת ככה. אתה עושה את שלך בקטנה, מה שאתה יכול בכוחות שלך לא משווה לאף אחד, למען השם, אין פה תחרות עם אף אחד, אין פה איזה יעד להגיע אליו. לאן אתה רוצה להגיע? קדוש ברוך הוא אין סוף, לאן תגיע? כאילו יש איזה קו שתוכל להגיע אליו ולסמן, זהו, סיימתי, הגעתי? זה אין סוף. אז אם כן, מה המטרה? לצעוד, המטרה היא כל הזמן להתקדם. להיות בדרך, הדרך היא התכלית. להתקדם ממדרגה למדרגה כל הזמן. זאת השם שנזכה לקיים כל מה שלמדנו, נזכה לאמונה ושמחה. שבת שלום ועונג שבת לכולם.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הרב, היום היו צד של הרבי מקלויזנבורג. הרב לבש את האבנט שלו.
1: כשלבשתי את האבנט?
0: כן.
1: שפחיים. זכות שלו תגן עלינו.
0: אני
1: מכיר את המעשה שם שהוא היה בשואה, שנפטרו לו הילדים. אז ראו אותו בערב שבת, קופץ, ושמח. בשם אחד החסידים ראו אותו, אחד החסידים אמר, מסכן הרבי, בטח הוא השתבש. הוא קפץ ושמח. אז הוא אמר, הנאצים לקחו לי את הכל. אבל את השמחה ואת האמונה הם לא יקרו לי. לא צדיקים בכבוד, מה עוד?
2: האם זה נכון שהגענו בזמן של הגרש
1: על זה? את שלום? עוד לא את שלום. עוד לא את שלום. יגיע בעזרת השם. את שלום יגיע בעזרת השם. עדיין? אנחנו עדיין לא בעת שלום. דאמר רבי יוחנן, טיפח רוחן של מחשבי קיצין. אנחנו היום לא יודעים לחשב את הקץ. מתי יגיע הקץ, מתי יבוא זמן הגאולה, האם זה זמן הגאולה. בסוף הסיפור דצניות האגרה, שם כותב שגם אם אדם הבין את כוונתו, מבקש ממנו לא לגלות. ככה שלהבין מה דעתו, מה דעתם של חכמים, והאם הגיע זמן הגאולה או עוד לא זמן הגאולה, יש עוד הרבה דברים שצריכים להתרחש בשביל לפני שיבוא משיח. וקודם כל נדרש מאיתנו לעשות הרבה עבודה לפני ולא לצפות ולחשוב שאם עכשיו קצת היה טילים וזהו כבר זהו עומד לבוא משיח ונגמר. לא בשביל זה חיכינו 2,000 שנה למופע זיקוקים ואחרי זה ביאת משיח. יש הרבה דברים שצריכים להיות לפני זה. עדיין זה לא עת שלום, עדיין האויבים שלנו קיימים, עדיין לא הכננו שום אויב, האיראנים עובדים בתוקף שלהם, בכוח שלהם, עדיין רוצים להשמיד את ישראל, לא השתנה שום דבר. ולכן צריך להתפלל השם שנזכה להיגאל ביד רמה ושהוא יעשה את המלחמות. אנשים ניסו בבוקר, מי שישאל אותנו אחרי הקידוש, שאלו האם זה אותו הודעה שצריך להגיד על מפלת סנחריב. אז אני הסברתי שבוודאי שלא. כי במסכת סנהדרין בדף צדיק דלת, בעמוד ב', הגמרא אומרת שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג. אבל בגלל שהוא לא אמר שירה, הוא לא היה משיח, חזקיהו. אבל אין שירה לומר על איראן, כי איראן לא נפלה. לא שיש מפלה, האויבים קיימים, האסונים קיימים, הגנרלים, כל הפעילות שלהם, הגרעין, הכל קיים. כוח, התוקף, הטילים שלהם עדיין קיים. אז זה לא מפלה שאפשר לעשות שמחה ולהגיד, כמו אמן, תלו אותו ואת בניו על העץ. לא נשאר מהאויבים, עושים שמחה. אבל אם עדיין האויבים חיים וקיימים, ויש מעצמה כזאת כמו איראן, שעדיין חיה וקיימת, עדיין זה לא שמחה שלמה, ועדיין אנחנו עומדים בתוקף מידת הדין, ועדיין צריך לעשות תשובה ולהתפלל, ומי לא יודע אם לא יהיה עוד הפעם סיבוב שני. אז לכן צריך להתפלל עדיין ולא לצמוח עדיין ולא לחשוב שום דבר, להמשיך להתפלל, לצפות לגאולה, לבקש את תחמי השם, לבקש את האור של השם שיגל אותנו, בלי זה לא יבוא משיח.
3: הרב, הרבה ברכו ברכה שאינה צריכה של הטוב האמיתי. ברכו על זה הטוב האמיתי ומה שהיה. יום
4: מלכות?
3: יום מלכות.
5: אבל מה זה אמונה בנפש?
1: לא יודע מה להגיד לך על זה. אני חושב שזה מיותר מאוד.
6: הרב, המשיח יבוא בעת לשלום או בעת לשלום יתחיל לפני שיבוא משיח?
1: בוא נגיד היום, בוא נתחיל מזה שיש שלום בין איש לרעהו. בזה נסתפק. לפני שנגיד עת לשלום בין כל העולם. זאת השם שתתרבה אהבת חינם ושלא תהיה שנאת חינם. היום כל העולם במהות שלו מחפש, אין באמת שלום. אני אסביר לכם רק מה זה שלום, שנבין מה זה שלום. בסוף מצא אותו קצין במשנה, דאמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר אדוני אלוהים ייתן, אדוני אלוהים תמור בשלום. השלום, המשמעות שלו, זה כמו כלי. זה כלי שמחזיק ברכה. מה המשמעות? אם נדייק בדברי המשנה, שאני למעשה מביא כלי, מה המטרה של הכלי?
7: להכיל.
1: להכיל בתוכו. אם יש בגבי הקידוש, שזה לא מחזיק רביעית, אז הגבי אפשר לקדש עליו, אפשר לקדש עליו. אם אני משתמש בספל קטן למים ליטול ידיים, גם לא מחזיק רבית מים, פסול לנטילת ידיים. צריך שהמידות והשיעורים יוכלו להיכנס בתוך הכלי בשביל שאני אוכל להשתמש בו. אז מה שהכלי ראוי לשימוש, בו אני משתמש, במידות ובשיעורים. לשלום אין מידה ושיעור. השלום צריך להתרבות ללא גבול. לא צריך שיהיה מידה ושיעור לשלום, צריך שהוא יהיה ללא גבולות. בכל העולם שיהיה שלום. אז לכאורה, איך כתוב? כלי. כל דבר שהוא בתוך כלי צריך שיעור. ולמידת השלום, אסור שיהיה שיעור. כי צריך שהוא יתרבה ויתפשט בכל העולם, נכון?
4: להרבות.
1: צריך להרבות אותו בכל הגבולות, בכל הקצוות. שלא יהיה מקום שלא יהיה בשלום. אז בואו אני אסביר לכם מה הכוונה. זה פעם שאלתי את זה על המשנה, ופעם זה פירוש שאני עניתי. איך?
2: זה לא סותר, זה כמו שמשפח, אתה ממלא בגביע של מים, כמו שאתה אומר, של גדע דעת. ממלא כלי שלם.
1: כן, אני מבין. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אתה מסכים איתי שבין שיעור של נטילה לבין שיעור של מידת השלום...
2: נשפח החוצה לכל העולם.
1: מה נשפח החוצה? מגביע קטן צריך משהו שיתפשט כמו הים. זה כמו שתמלא את הים בתוך גיגית. זה לא יחיד, צריך שהמידה והשיעור פה תהיה ללא גבולות. זה הדבר שאין לו שיעור. אבל מידת השלום עצמה היא מידה גם לא בין אדם לחברו. יש שלום בין אדם לעצמו, יש שלום בין אדם לנשמתו, יש שלום בין איש לאשתו, יש שלום שהוא בין מדינות, שלום בין המלאכים, בין אש ומים, עושה שלום עם רומז. מידת השלום זה מידה שהיא שולטת בנבראים, ובלעדיה העולם לא יכול להתקיים. אם לא היה שלום עכשיו בינינו, לא היו יושבים פה. אם לא היה שלום בין המדינות, לא היינו יכולים להתקיים. זאת אומרת, מתי שנהיה פגם במידת השלום, נעשה מחלוקת. עכשיו, מה זה הכוונה כלי? שאני אומר כלי. מה הכוונה כלי? השלום, הפירוש שלו, המשמעות של השלום, זה לקחת דבר והיפוכו ולאחד ביניהם. כשאני אומר שלום, הכוונה, הדעה שלי חושבת אחד, הדעה שלך חושב ב', אני א', אתה ב', אני עושה שלום בין הדעות. אבל מה זה אומר? שתהיה דעה אחת. שבדעת אנחנו נהיה אחד. שאומרים שלום בית בין איש לאשתו, אם האישה רוצה ככה והבעל רוצה ככה, עושים ביניהם שלום, זה לא אומר שיסכימו לאחד מן הדעות. יש כאלו שולחים למגשר, ואף פעם אין שלום, למה? כי המגשר אומר, צריך להסכים לפי הבעל, להסכים לפי אישה. צריך להבין שגם לא האיש צודק וגם לא האישה צודקת. צריך להקשיב לדעת המגשר. זאת אומרת, שאני רוצה לעשות שלום, מה זה יש משפט, יש בית דין, יושבים שלושה שופטים. לא הולכים לא לפי ראובן ולא הולכים לפי שמעון, הולכים לפי דעת התורה. יבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. שאומרים שלום, הכוונה לדעה חיצונית, שהיא האמת, והיא נוטה לקירוב אחד מהצדדים. כי אחד מהצדדים הוא משקר, הוא לא אומר אמת. אז שלום הכוונה להביא דעת תורה, שהיא למעשה תעמוד ביניהם, והיא זאת שתחבר ותפשר ביניהם. עכשיו, שיש מלחמות, פורצות מלחמות. למה פורצות מלחמות? מה מפריע לאיראן שאנחנו פה? מה, הם שמה, אנחנו פה, ועד שיורד טיל אפשר ללכת ללמוד, להתפלל, ללכת למקווה, לחזור, להתפלל, לסיים תפילה, חוזר, ואז ללכת למרחב מוגן. יש הרבה זמן לעשות הרבה דברים עד שנכנסים למרחב מוגן. זה לוקח זמן. מה כל כך אכפת להם עד שאת... מה כואב להם? מה שמפריע להם זה הדעות. הדעות, בכל העולם המלחמות תמיד פרצו מהדעות. למה שלמה המלך נשא נשים נוכריות? בשביל להרבות את דעתו בעולם. דעת השם. פעם המלכים היו נושאים נשים, לא בשביל היום העולם שרוצים נשים, אלא בככה ששלמה המלך נשא בת מלך לבת קיסר ועוד בת מלך ועוד בת קיסר בכל מיני מקומות בעולם, ככה התרבה השלום בכל העולם, וכל העולם הכיר במלכותו של שלמה. שלט ב-252 ברנב מדינות.
3: למה השם אז לא הסכים איתו?
1: איך?
3: למה השם אז לא הסכים איתו על זה?
1: כי זה לא, עדיין, יש דרכים לעשות שלום. אנחנו לא צריכים לעבור על מה שהתורה אומר, לא הרבה לו אנשים, לא הרבה לו סוסים, הלו 60 מיליון סוסים. זה 60 מיליון עורבות.
3: לא הרבה לו, אבל זה
1: בשבילו,
3: לא?
1: הלו, כן. עדיין, בכל אופן, זה עדיין היה חטא, כמובן. לא חטא בעינינו שאנחנו יכולים להבין, מה שדיברתי על דוד המלך זה בעיני השם, בתפיסה, בהשקפה. זה לא שזה פגם או חטא כלשהו, כי שלמה המלך היה שלם וצדיק לפני השם, וגם דוד המלך היה צדיק, צדיק ושלם לפני השם, אבל התורה אמרה לו הרבה לו סוסים והרבה לו נשים, הכמויות של הסוסים שהוא הרבה לו זה היה מופרז, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים
4: של סוסים. למה כביכול הסוסים לא מרבים?
1: איך?
4: מה כביכול הבא בסוסים בלהרבות רושר כאילו?
1: אני אסביר, מלך, כל מלך שניתן לו מלכות מאת הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להמליך את השם, כמו מלכות דוד, כמו מלכות שלמה בעצמו. הכס המלוכה שמלך מקבל מהשמיים, מקבל כתר וכבוד, לא בשביל להשתמש בכבוד ובממשלה הזאת, לצורך האדם עצמו. כל מלכות של מלך שהיה לפני שהיה, או שאול המלך, קדוש ברוך הוא לא רצה בשאול שיהיה מלך. אחרי זה שהעם רצה את שאול, אז הוא הסכים. אבל מי רצה קדוש ברוך הוא שימלוך? הוא בעצמו. לא באנו לעולם בשביל שיבוא בשר ודם, וימלוך עלינו והרבה לו סוסים, ונשים, וכבוד, וממון. זה לא היה תכלית הבריאה.
2: אני שכר אומר ואז הוא אמר, הוא לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו נשים, לא הרבה לו כסף
1: וזהב,
2: הוא
1: תקן
2: את זה בשיר
1: השירים,
2: משנה
1: וכאלה. כן.
2: עוד הגיע הזמן, וגם
1: הרב מקומן
2: אומר את זה.
1: אבי צרקאי זה כי יודע הכי לסוף, כן. תראה, זה איך אומרים, לפי הסוד, לפי הפנימיות, מה שהוא צריך לתקן. בשביל לתקן את הרוח שרה, ענן גדול ויש מתלקחת, זה מה שאנחנו למעשה מתקנים אותם עד היום. זה כנגד כל התאוות והקליפות וכל מה, מה שמתפשט בעולם. כל מה שיש לאנשים היום, תאוות ורוח שערה וכל מה שאתה רואה בעולם, הכל זה נובע מצד הקליפות האלו. שלמה המלך כמובן שהוא כבר פעל ותיקן למה שהוא עשה ולימד אותנו על ידי הכתבים שלו, אבל עדיין זה לא לבוא ולהגיד שחז ושלום יהיה לשלמה איזה פגם או חטא כלשהו במה שהוא נהג ומה שהוא עשה. המטרה היא שמלך צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל מי שיש לו כבוד או ממשלה או גדולה צריך לתת את זה למלך, למלך הכבוד, הקדוש ברוך הוא. והדברים שהמלך ניכר בהם בכבוד שלו, זה המרכבה שלו, מרכבת הסוסים. לכן משיח יבוא על חמור ולא על סוס. למה לא על סוס? כי הסוס הוא מסמל את הגדולה, את הכבוד, או נגיד מרכבת מלכות של סוסים. הכוונה אני ורוכב על חמור, הנה מלכך יבוא לך, זה לא הכוונה שהוא יבוא דווקא על חמור. חמור, אלא הכוונה לבוא ולהגיד שהוא יהיה אני ורוכב על חמור. לא יבוא לנו עוד פעם מישהו שעוד פעם זה יהיה סוג של מלך שיתנשא עלינו. לא בשביל זה אנחנו מצפים למשיח. כשרואים כל הזמן אנשים חושבים ביאת המשיח, חושבים שוב שיבוא איזה אחד שיתנשא על עם ישראל. אז לא הכוונה, הכוונה מישהו שהוא למעשה אני ורוכב על חמור. הכוונה שהסוסים, מרכבות, הדברים הגדולים שהעולם רצים אחריהם כבר לא יהיה נחשבים בעיני הנבראים, כי מה שיהיה חשוב לקדוש ברוך הוא זה הכבוד שלו. והיום שבכל העולם, שאנחנו רואים שבכל העולם היום, כל העולם, אנשים לא מכירים ולא מודעים למציאותו של המלך, שמבינים שיש מלך בכל העולם, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שמה? אז זה שאתה, ברוך השם, מודיע את זה, ואתה מתנהג בצורה כזאת. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה להתנהג בדרך ארץ. זה הכי חשוב. אם אין דרך ארץ, אז אתה לא רק מודיע לאנשים, אנשים מחזקים את שירות ליבם ללכת אחרי האבל. כי הם רואים איך זה מתנהג, אומרים, אלו אלוה מעל הראש, ואף פעם לא מתנהג ככה. אז קודם כל, דרך ארץ. זה לא רק, היא לא רק ההקדמה, היא ההקדמה של התורה והקדמה של כל ההקדמות והשכלים. אם אין דרך ארץ, אין כלום. צריך שאדם קודם כל יתנהג בנקיות, בסדר, בחשיבות בשביל שהשם יפנה אליו. כי אם אדם לא מקדש את שמו של השם, ובכל מקום שהוא הולך, הוא גורם לאנשים, רואים אותו שהוא מתגאה, רואים אותו שהוא כועס, רואים אותו שהוא מתנהג בצורה לא יפה, אז נעשה חילול השם. ואנשים, לא רק שהם לא מודעים לדרך השם, הם רוצים לחפור בקדוש ברוך הוא. לכן המלכים, כמו שלמה ודוד, וכל המלכים לפנינו, שהיה לפני, בוא נגיד לפני 700 שנה או 600 שנה, היה מלכים באנגליה, בספרד, בבריטניה, בכל סקוטלנד, אירלנד, כל האזורים האלה היו מלכים. המלכים האלה היו, העקרונות שלהם היה, כל היסודות שלהם היה על על להרבות נשים, להרבות כסף, להרבות זהב, ולהרבות את התאוות שלהם. זאת אומרת, כשהיה יושב מלך על כיסא, הוא היה צריך להשתמש בעם ובמלכות שלו בשביל להרבות את התאוות שלו, להרבות את כוחי ועוצם ידי. מה היו המלכים האלה? נואפים, שודדים, זה לא היה מלכים. מלך שהיה בעם ישראל, כשאנחנו מדברים על דוד, מדברים על שלמה, על יושיהו המלך, על חזקיהו המלך, זהו מלכים שהמליכו את הבורא. זהו מלכים שהיו משתחווים לפני המלך. משתחווים לקדוש ברוך הוא, היו מגלים וממליכים את מלכותו של הבורא, והקדוש ברוך הוא היה נחת רוח לפניו בעולם, שיש מלך כזה. אבל מתי שקם מלך, שכל המהות שלו זה להשכיח את השם, אז נעשה מידת הדין בעולם. וכמו שאתה רואה היום, אתם רואים היום שבכל העולם אנשים מתגאים בכוחי ועוצם ידי, מתגאים בממון שלהם, מתגאים בכוח שלהם, שוכחים את השם, לא מדברים מהשם, לא חושבים בשם בכלל, חושבים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, חושבים שהממון שלהם והכוח שלהם יביא להם את התהילה, מקימים מלא בתי רפואות ורופאים חשובים ונחשבים, אומרים אם צריך רפואה, אז יש לנו את מיטב הפרופסורים, שהם הכי חמים, לא צריך את הבורא, יש לי רופא, פרופסור, דוקטור, הוא ירפא. ואם צריך לממון, אז יש לנו את הבנקים, את כל הנגידים שהם שולטים בכל העולם, בממון, אלי און, שהם עושים את עצמם עבודה זרה. אז יש לנו את הממון, אנחנו גם לא צריכים את השם יתברך. יש לנו רופאים, יתנו לזה. ואם צריך אוכל, אז הנה יש לנו שדות, קרמים, אוכל, תבואה, אנחנו לא צריכים. ואם לא צריך גם גשם, יש לנו מאגרי מים, מכונות שיודעות להודות את הלחות, ואנחנו יכולים להשתמש, לא צריכים. וזה מה שאמר ברכו זיבה, לא עצולים זה נחתנו ולא תצא בציבותינו. ומיד שהולכים כל הנבראים בדעה הזאת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליהם מכות מחולאים רעים ונאמנים. מה זה אומר? מכות שאין להם רפואה. ואז נהיים בעולם מגפות, מחלה שאי אפשר לרפא אותה, מחלת הסרטן. אף אחד לא מרפא אותה, הפרופסורים לא יכולים לרפא אותה, כל הדוקטורים, פרופסורים הכי גדולים, איך כל הבתי רפואה והמכשירים לא יכולים לרפות אותה, לא מצליחים לרפות מחלות, ופורצות מחלות ונגיפים אגרסיביים, שתאים סרטנים שמתפשטים ואי אפשר להתרפות מהם, וזה מכה בעולם, ונהיה רעב בעולם, ונהיה עוני בעולם, ונהיה הרבה מכות בעולם, בפרנסה והכלכלה של הנבראים, מניות, דברים ונדלן, וכל העולם הולך וקורס, ונהיה מלחמות, ואנשים רצים כמשוגעים אחד לשני. כל זה קורה רק בגלל דבר אחד, בגלל שהעולם לא מודעים למציאותו של המלך. יש מי שברא את העולם הזה. וברגע שהעולם שוכחים את השם, הולכים נגד השם, ולא ממליכים את השם, אז כל מה שאתה רואה בעולם, זה התוצאה הזאת. אם היו כולם מעידים ומגידים על מלכותו של השם, ויודעים שיש מלך, ויודעים לאן לפנות, ויודעים שלא אנחנו משתמשים בפרנסה, זהו. ולא הרופא יכול לרפא, בכלל. הלוואי ונתפלל ולא יזיק, אבל בטח שלא מרפא, כי גם זה השם יתברך עושה. כן, זה השם יתברך, אז השם יתברך, הוא מרפא את כל החולים, והשם יתברך נותן את הפרנסה, ואת כל המים והמאגרי מים שבעולם, זה גם השם יתברך, הכל זה השם יתברך, אבל בגלל שהשם יתברך הוא אל מלא רחמים והוא ענב מאוד, בגלל הענבה שלו, הוא מסתתר מעיני הנבראים, אף אחד לא רואה את המלך הזה, לא רואים אותו, מסתכלים, אתה לא רואה שיש השם, אתה רואה רק משהו ברא, אבל את המלך עצמו, אתה לא יכול לראות, כי הוא מסתתר. מאחורי וילון, הוא מלך ענב, והוא גם חותם על עצמו שהוא ענב, כי ככה כתוב בתורה. אנחנו צריכים לגלות שתתגלה אור פני מלך, בעזרת השם, בכל פעם.
5: נת שאת כלי מחזיק ברכה.
1: מה זה?
7: מגנט
1: הגון,
7: זה כלי?
1: למה? מה, בגלל כוח המשך?
8: הרב,
1: כן?
5: הרב,
8: מחזיק ברכה.
5: הרב,
1: מה אתה אומר?
9: כלי מחזיק ברכה אינה השלום, הרב התחיל להסביר.
1: אז מה שאני בא להסביר זה שהשלום, השלום, המשמעות שלו זה ביטול. כשאני אומר שלום, זה ביטול. כשאומרים בוא נעשה שלום בית, בוא נתבטל לדעת אמת. כשאומר נעשה, בוא נעשה שלום בין אדם לחברו. אם לא יהיה ביטול, לא יהיה שלום. מה זה אומר ביטול? צריך להתבטל לדעה שלישית. עכשיו אם הדעה השלישית תבוא ותגיד שדעה אחת מהדעות האלו הוא הצודק, צריכה הדעה הראשונה שחולקת לבוא להתבטל לדעה הראשונה. מה זה כל התיקו שיש בשס? יש תיקו בשס, תשביע את הרי תקושיות ובעיות. לעתיד לבוא, נדע תירוץ, מחלוקת חכמים, ונדע להבין מה למעשה, מה היה כל המחלוקות שהיו בכל ההיסטוריה בין עם ישראל, ולמה היו מדענים איינשטיין שהמציא את האטום, וכל מיני דברים שנבראו לעשות בלגן בעולם, ולעשות דברים של חורבן בעולם, פתאום רואים שכמו שאומר שהבאתי לכם מתנה טובה שלא תריבו, זה האטום, איינשטיין שהמציא את האטום, הביא מתנה לנבראים שהם לא יכלו לריב ביניהם, כי ברגע שיש אטום, אז כבר אין מחלוקת, כאילו לי יש אטום, לך יש אטום, לא רוצים לעשות מריבה. זאת אומרת, עצם הכוח הגדול שיש, קוראים לעשות שלום, אבל זה לא נקרא שלום, כי זה שאתה לא תוקף ואני לא תוקף, זה לא נקרא שלום, זה נקרא הפסקת אש. שלום זה שנעשה חיבור בין הדעות ונהיה דעה אחת, נהיה מטרה אחת.
9: זה הכוונה שיש מחלוקת בעיר יש שלום בעיר, מה שרבי נחמן כותב בפסיכות הרמב"ם.
1: שמה?
9: רק שיש מחלוקת בעיר, יש שלום בעיר. הוא כותב בפסיכות הרמב"ם.
1: כן, אפשר להגיד. אפשר להגיד, כן. המחלוקת ושלום, זה היינו הך. אני אסביר מה הכוונה.
10: כשם שפרצותיות שונים, אז אם לא יהיה דעה אחת, אז אף פעם לא יהיה שלום, כי אין סיכוי לנצח שום מלחמה ולהשליט את הדעה שלנו על אחרים. אז זאת אומרת, יכול להיות מה שהרב אומר בעצם, שהדעת היחידה שיכולה להביא שלום, זה לדעת את השם. זה בעצם המסקנה של מה שהרב אומר.
1: זה מה שאני התחלתי להסביר. שכל המלכים שהיו לפנינו, המטרה שלהם הייתה לגלות את דעת השם, לגלות רק דעה אחת. היום אנחנו רואים פירודים. עצם זה שאנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, אנחנו רואים תמיד ניגודים. אש ומים, איש ואישה, זכר ונקבה, אבא, אמא, שמיים וארץ, חושך ואור. אנחנו כל הזמן חיים בין ניגודים. ימין ושמאל, כל הזמן חיים בין ניגודים. ובגלל שאנחנו חיים בין ניגודים, יש קשה ויש קל, יש שמח ויש עצוב, יש תקווה ויש ייאוש. אנחנו כל הזמן עוברים מאחד לשני, פעם שמחים, פעם עצובים, פעם בייאוש, פעם בתקווה. בגלל שאין שלום בעולם, אין שלום אמיתי. כשאנחנו מדברים על שלום אמיתי, זה אומר שתהיה דעה אחת שהיא התבטלות לקדוש ברוך הוא. כי אם עלה, באותו זמן לא יש שם לא רעב, לא קינה, לא תקווה, של הרמב״ם, בסוף הלכות מלאכים, אומר כי מעל הארץ דעה את השם. מה זה כי מעל הארץ דעה את השם? מה, כל העולם ידעו את השם? כן. אם כל העולם ידעו את השם, אז תהיה כל העולם יהיה דעה אחת. יהיה שפה ברורה. לא יצטרכו כולם ללמד את השם. כולם ידעו אותי. מקטן ועד גדול, כולם ידעו את השם.
11: הרב.
1: ואת הקדוש בחור.
11: כבוד הרב, כבוד הרב. צריך לשאול שאלה פרקטית הרב, לעניין חזרה בלימוד. מצד אחד צריך להתקדם, מצד שני צריך לזכור. אז איזה אופן הרב היה מציע ללמוד?
1: אני אענה לך, אני רק אסיים איתו. זה אותו קשר, זה אותו קשר?
9: כלי מחזיק ברכה, כלי. הרב באמצע מדבר, הרב
1: סיפר את התשובה. רגע, אני אענה לך, אני אסיים איתו, אני אענה לך. כן, מה רצית?
9: אני ברשותך רוצה להעביר נושא ממה שאתם מדברים פה.
1: כן.
9: אתה ריפית אותי ולשם כך באתי, ומאתמול אני רק מחייך, אני הולך לשרת ממחר בבוקר 158 לקוחות, יחשבו שאני התחרפנתי, ואני חייך כל היום, וזה התכלית של מה שבאתי הנה, שאני אומר לך על
1: זה. עודו לאדוני כי טוב! עודו לאדוני כי טוב! יעלו שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא.
12: אם אפשר לשאול שאלה שקשורה לזה,
1: כן.
12: יש באמת אנשים, שאני שומע מהאנשים, כאני קצת עם אנשים פה, שהם באמת יודעים לרב מקרם לב שהרב שינה להם את החיים, כמו שהיו במקרה אחד, ואני ראיתי פה אנשים שקבלו בתשובה שפעם הוא אחד, ואנחנו אחרים לגמרי. שהרב משנה לאנשים את החיים ואין ספור מילים ותודות שמגיע לרב כל הזמן. איך זה שאנחנו רוצים ללכת ולפרסם את הרב ולהגיד לרב שיש פה לאנשים שיש פה שבתות עם הרב, והמציאות הזאת לא נותנת את האפשרות להודיע את זה. רואים מאות אנשים, זה בלי פרסום, כל זה בלי שאף אחד יודע שהרב נמצא פה. יש פה אנשים שהגיעו בערב שבת ואמרו במקרה, תשמע, הרב פה זה היינו כאן, כולם היו באלה. וכל זה בלי פרסום. רוצים להביא
1: ואמרו... כל זה מפה לאוזן, אתה אומר.
12: כן, ביום שזה יתפרסם יהיה פה הרבה יותר, אבל הכלים לא נותנים את זה. מה אפשר לעשות בתור אנשים, תלמידים, זה להביא את המקום הזה שכבר יהיה לרב מקום. לא ישו פה, היום בבוקר רצינו לשמוע את התורה של הרב, והיה שאומר שהרב הפסיק את השיעור באמצע. בתשע הפסיק השיעור, גם בחורף, היינו פה כמה דקות והלכנו לבית, עד מתי זה יימשך?
13: אדוני, רד מזה, אני מטפל בזה.
9: יופי, רד מזה, אני מטפל
1: בזה. יהיה לנו בריא.
11: כן.
14: אולי זה הכלי מחזיק ברכה.
1: אולי זה כלי המחזיק ברכה. רק שיהיה שמח בזאת השם.
9: אני מטפל בזה.
1: מיני ובלי נס. אני אדבר.
9: הכל בסדר.
1: הכל בסדר. אז בואו אני אסביר משהו. בעזרת השם, אני רק אגיד לכם משהו חשוב. כמו שאתם יודעים, ברוך השם, באמת יש המון המון תורה בדרך שלנו, ויש לנו עוד הרבה דברים שהם מעבר לזה שאני התגעגעתי לכם מאוד, להיות איתכם פה בירושלים, הירושלמים פה, ואתם רואים שגם באזור המרכז אנחנו ממשיכים להאיר את אור השם, ולגלות הרבה תורה ולקדש את שמו של השם, והדרך הקדושה הזאת שלנו יש בה אור עצום לכל הנבראים, לכל מי שאוחז בתורה שלנו ומסייע לתורה שלנו. תבוא לכם המון המון ברכה מהשמיים, שתדעו את זה.
14: גם בחוץ לארץ. כל מי שנותן יד,
1: גם בחוץ לארץ,
14: נכון? מפרסמים אותך הרבה מאוד.
1: יש לי תלמידים שם ברוסיה, גם באנגליה יש תלמידים, גם בארצות הברית, גם בגרמניה, גם בצרפת, יש לי תלמידים בכל מקום שם. שכל שבוע לומדים מהכתבים שלי ומלמדים את התורה, הם רק את התורה, רק תורה, את הדרך, את כל מה שלימדתי.
14: כל יום מעטים.
1: אני רוצה שאתם, בעזרת השם, תמשיכו ותפיצו ותגלו עוד מהתורה ומהדעת הזה, ואתם תראו שיהיה לכם בזה דרך ושכל והשקפה נכונה להתקרב לשם, ובעזרת השם אני עוד יוציא עוד הרבה יותר מזה. יש עוד הרבה הרבה יותר מה להוציא, ויש עוד הרבה יותר מה להביא, בעזרת השם. ואני בלי נדר רוצה עוד להראות לכם עוד דרך חשובה שאני, בעזרת השם, עוד יסביר לכם אותה.
14: עוד הרב לעלות לארץ הקודש.
1: איך?
14: לעלות לארץ הקודש, להיות בקרבך, בעזרת השם.
1: מאיפה אתה?
14: קנדה.
1: מקנדה, תבוא אלינו פה, לארץ ישראל. ברגע ש... נתקבץ פה כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש, נזכה לשוב לשם יתברך. אני אסביר לכם, כן, לגבי החזרות תחזור ארבע פעמים כנגד שמו יתברך, ארבע פעמים ככה הקדוש ברוך הוא דורש בשמיים את השם. תמיד טוב לחזור ארבע פעמים, ובערב שבת לחזור על כל מה שלמדנו כל השבוע. עכשיו לגבי מה שאמרנו, לגבי השלום, כשאני מדבר על השלום, אני רוצה לבוא ולהגיד כלי מחזיק ברכה לישראל לשלום, כשנדבר על מידת השלום, מה קרה?
11: לא יודע.
14: קיבלו את התשובה. הוא נחזור ארבע פעמים.
1: יש להם ישיבה, הם צריכים להיות בזמן, אין מה לעשות. הם אמרו לי כבר לפני זה שהם צריכים להספיק בזמן. עכשיו...
14: גם בישיבה.
1: כן, בסדר, אנחנו גם בישיבה. אבל הם צריכים לחזור, למדתי להם לחזור לישיבה ולא להיות בחוץ. עכשיו... כשאני אומר כל פעם שמדברים על שלום אמיתי, השלום האמיתי זה ההתבטלות וההכנעה לקדוש ברוך הוא. כשאתה נכנע לקדוש ברוך הוא, כשאתה בא לדעת תורה, ואתה הולך לדין תורה, ואתה נוהג על פי דעת תורה, אתה אומר, נכון שאני חושב ככה, אבל לפי דעת התורה אני לא צודק. כי התורה אומרת לי שאני לא צודק. אז אני מבטל את דעתי בשביל דעת התורה. ואז אני מקבל את דעת התורה עליי. זה נקרא שלום. שהאישה מסבירים לה, הדעת שלך לא נכונה. זה הדעת הנכונה. הוא צודק. ואז היא אומרת, מה, ככה הדעה השלישית? זה דעת המגשר, זה דעת המסכים. לכן תמיד שרוצים לעשות פשרה או לעשות שלום, צריך להקשיב לדעה שלישית. עכשיו, למה למעשה, כמו שהסברתי על איראן וישראל, למה זה אין שלום? כי ארצות הברית היא נגד איראן. ואיראן אף פעם לא תתבטא לארצות הברית. אז זה לא שהיא תבוא בדעה ותתקיים. מה שהוא כן יוכל לעשות שלום זה רוסיה. רוסיה יכולה שהיא יותר קרובה לאיראן. או סין יכולה לעשות שלום. אבל גם זה לא מספיק, כי הם לא בשלום איתנו. אז אין שלום למעשה. השלום האמיתי יהיה שכל הנבראים ידעו שיש השם אחד. ואני אומר לכם, ככל שיעבור זמן והנבראים לא יבינו את זה, אתם תראו שיהיה דברים עוד יותר אחרים בעולם שקורים. אם תסתכלו טוב, בכל השנים הקדוש ברוך הוא תמיד שהוא עושה משהו, הוא עושה אותו לאט לאט, והוא מתחיל, צריך לדעת איך הקדוש ברוך הוא, מי שמתבונן היטב על הבריאה, ויודע את השם לעבוד אותו, דוד המלך אמר, כי אני ידעתי כי גדול השם. כשאתה לומד את התורה ואתה מתפלל ואתה מרים את העיניים לשמיים, אתה יכול להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשאתה מסתכל על זה, אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. תמיד יש לו דרך. הוא תמיד מתחיל לאט לאט, מתחיל תמיד לבוא מבחוץ, עד שזה נהיה בפנים. כמו הנגע. הנגע בהתחלה מתחיל מחוץ לבית. אחרי זה נכנס בתוך הבית. אחרי זה מתחיל אותה לכלים, על הבגדים. אחרי זה באור. בסוף זה מגיע לבשר. לא מתחיל מהבשר, הולך לבגדים, הולך לקיר, הולך לבחוץ. הולך מתחיל, הנגע מתחיל מחוץ לבית. אחרי זה אתה מזהה אותו, אחרי זה אתה יכול לתאר אותו, הכהן יחליט, ורק אז אתה מפנה את כל הבית בשביל שהוא יתאמה אותו. אז זאת אומרת, הפסיקה של הכהן תתאמה את הבית. כל עוד שהכהן לא תימה אותו, לא פסק שהבית תימה, תומה לא חלה, למרות שהנגעים נראים. זאת אומרת, אז מפנים את כל הכלים, את כל החפצים מן הבית, ורק אז נהיה הפסק שהבית נתמה, תימה. זאת אומרת, הכל תלוי בדעת התורה. זאת אומרת, יכול להיות שהמציאות כרגע היא תומעה, אבל התומעה לא חלה עד שיבוא הכהן ויפסוק שזה תמיד. זאת אומרת, הכל גלוי מה שקורה בעולם. עד שיבוא החכם, עד שיבוא הכתוב השלישי, ויכריע באמת מה זה שלום, ויכריע באמת מהי דעת השם. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה מתחיל מבחוץ, ואז בפנים, ואז על הבית. תראו מבחוץ מה היה בהתחלה, איך הקדוש ברוך הוא עורר את העולם, פתאום מביא מגפה בעולם. היה את הקורונה. היה מגפה. מה זה המגפה? מבחוץ. כולם נכנסו לבפנים. פחדו שיכנסו להם לבתים, מגפות, כולם התבודדו, כל העולם היה בהסגר. כל העולם היה נגיף בחוץ. אנשים פחדו לצאת לבתים, לעבודה, כולם היו מסכות, כי הנגפה הייתה בחוץ. פחדו שזה ייכנס להם לבפנים. ואחרי זה לאט לאט לאט, אנשים קיבלו את הנגע, נהיו בפנים. ישבו בדד, ישבו כמו מצורעים, בתוך הבתים שלהם, כולם נדבקו, חלק מתו, והמגפה שפרצה. ואחרי זה העולם שוב לא הבינו את הדבר. ואז הקדוש ברוך הוא, כמובן, הכלכלה נפגעה, הרבה אנשים הידרדרו כלכלית ונפלו, ואחרי זה פרצה מלחמה, וכל מה שהיה כבר, המכה כבר הגיעה לבשר עצמו, שאנשים מתו והיה דברים קשים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מראה לכל הנבראים, מראה בעולם שהעולם לא יכולים להמשיך בלא להבין שיש השם. יכולים לדבר מה שנדבר, אבל מה שהשם רוצה שבאמת נדבר ונסביר, שנצעק שיש אלוה בשמיים. נצעק שיש מי שברא את העולם שצריך לעבוד אותו ולחפש אחריו. הרבה אנשים נותנים את הלב שלהם לאישה, ונותנים את האישה את הלב שלה לאיש. אבל כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. אהבת השם צריכה להיות יותר מכל בשר ודם. וגם אישה צריכה לאהוב את השם יתברך יותר מכל דבר. וכולנו צריכים לאהוב את הבורא. עד שנרגיש את הקשר באהבה אליו כל כך גדול, אז הוא יעשה את רצוננו. מה יותר טוב להיות? העולם היום מתפרים שהוא חבר של שליט כזה או מושל כזה. וזה צריך להתפאר. הרי היום הוא פה, מחר הוא שם. הוא לא יכול להיות בשום מקום. הכי טוב זה להיות בקשר טוב איתו. זה הרבה יותר טוב. מה אתה צריך להיות בקשר עם האום, בקשר הוא? ברגע שאתה איתו, אתה עם השם, אתה לא צריך אף אחד.
10: אבל איך עושים את זה בפרקטיקה? איך פורטים את זה לפורטות, הלכה למעשה? מה התפקיד של כל אחד מאיתנו לגלות את מלכות השם בעולם? מה אני יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? מה כולנו יכולים לעשות?
9: להפיץ!
1: קודם כל זה מה שאני מלמד, כן? אתה יכול להבין שמהדרכים שלי זה מה שאני רוצה שאנשים... זה הדרך.
10: להפיץ את התורה של הרב.
1: תלמד אותה, תלמדו אותה, זה לא רק להפיץ אותה, זה ללמוד אותה. ללמוד את מה שאני מדבר במשך כל השנים. אני לא רק מנסה, ברוך השם אנחנו לומדים הרבה דברים והכל, אבל מעבר ללימוד גם יש את הדעה ואת ההשקפה הנכונה. אנחנו יכולים ללמוד ולהישאר בגלות, אנחנו צריכים ללמוד ולהביא את הגאולה. אנחנו לא יכולים להישאר בגלות הזאת ובמציאות החשוכה הזאת ובאפלה והעלתה הזאת. אנחנו צריכים לשנות את המידות שלנו, להיות טובים יותר ולהביא טוב לעולם. כל מי שיודע שיש בו לא טוב, צריך להפוך אותו לטוב. להרבות שלום, לאהוב אחד את השני, להרגיש את האחדות ואת האהבה. כשנותנים יד אחד לשני, צריך להרגיש אחד. אתה רואה את החבר שלומד בישיבה שהוא פחות מבין, צריך לקחת אותו וללמד אותו. צריך להביא את כולם לידיעה שלך. ולהפסיק עם הפירודים שאני יותר ממנו והוא יותר ממני. צריך לעשות את האחד הזה. קודם כל להתחיל באחד. להתחיל באחדות. לקרב את השני, לקרב את הנידח, לקרב את הרחוק. לעזור לכך, לעזור. לעשות טוב, להרבות בשלום, להרבות באהבה. זה דברים טובים שרצון השם.
15: זה בעצם הכלי?
1: זה למעשה הכלי שבונה.
3: עכשיו... אתם מתחזקים באמונה.
15: אני רואה שאם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לשנות...
1: גולה. גולה לגאולה, כן. תגלות הרופו של עולם.
15: גם מה שהרב אומר, צריך...
6: האדם מביא את השלום.
15: לעבוד על המידות שלו, ועל הדברים שלו, ועל ההסתכלות שלו לעולם.
1: נכון.
15: אבל כאילו שהשם לא ייתן לו את זה בלב...
1: זה מה שרבי רפאל מברשיד אמר, הכל מהשם יתברך. לדעת שהכל מהשם יתברך, זה מהשם יתברך. איך לדעת שזה מהשם יתברך? צריך לבקש מהשם יתברך. בשביל לבקש מהשם יתברך, גם זה מהשם יתברך.
15: הרב, איך אפשר לעבוד על בידת
1: התפילה? גם זה מהשם
15: יתברך. הרב, איך אפשר לעבוד על בידת התפילה? אני מנסה לעבוד על הרבה דברים. בלי סייעתא דשמיא זה לא עובד, אפשר לדבר מזה וזה. נכון.
1: תראו, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. אני אתמול הסברתי את זה בתפילת ערבית, ואני חושב שזה קשור לאותו דבר, ואתם צריכים להבין את זה, וזה ייתן לאנשים הרבה הרבה דעת והבנה. הרבה אנשים כולם רואים, הרבה פעמים שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא משהו, או רוצים השם יתברך איזה דבר, ומבקשים ולא קורה, ולפעמים לא רק שלא קורה, גם רואים הפוך. כשאדם הולך אחורה, לא מצליח ולא מתקדם עם שום דבר. זה הכוונה מלכות השם. עכשיו תבינו למה זה מלכות השם ואיך זה, למה שהוא אמר, הרב איתן. אז בואו אני אסביר לכם. כשאתם מסתכלים ומתבוננים ורואים שאדם עושה איזה דבר, הוא מבקש איזה משהו ולא הולך לו, צריך להבין שיש את רצון השם יתברך בעולם. ובגלל שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא עשה הכל ועושה הכל, אנחנו מסתכלים אליו ושופטים וחושבים שהוא כל יכול, והוא חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו. וההסתכלות על השם יתברך זה כאילו אתה כל יכול, ואתה חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממך. כי אתה כל יכול, ואז אם הוא לא עושה את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו, אז נהיה לאנשים קושייה ושאלות שאולי הוא לא כל יכול, ואולי הוא לא נמצא, ונהיה כפירה והאפיקורסות בכל הנבראים. איך זה מגיע כפירה? מאיפה זה מגיע? מזה שלא לימדו אותם שיש מלך. מלך לא צריך לעשות את רצוננו. אנחנו צריכים לעשות את רצונו. אנחנו מסתכלים על הקשר עם הקדוש ברוך הוא כקשר מוטעה וטעות, קשר לא נכון. אנחנו עבדים ובנים למלך הקדוש. המלך לא חייב לנו כלום. זה שאתה רוצה זיווג או רוצה בנים או פרנסה, אתה יכול לרצות. אם המלך ירצה, ייתן. אם המלך לא ירצה, הוא לא ייתן. אבל זה לא אומר שאם הוא כל יכול, ויותר מזה הבעיה, שבגלל שאנחנו נמצאים פה, ונמצאים פה בחשבונות של גלגולים קודמים, כי כל מה שאדם עובר פה בעולם, זה מפה שלמה על כל מה שהוא עבר גם בגלגול הקודם שלו. הוא פשוט לא רואה את זה, הוא לא מבין איך הקשר בין הגלגול הקודם שייך לגלגול הזה. הכל זה אחד, זה מפה, מפה שלמה. כל מה שאתם רואים, כל מה שתראינו רואים מפה, פורסים את המפה הזאת, או את הספר פותחים, זה ספר תולדות אדם. רואים את כל הגלגולים של האדם, רואים את כל המפה שלו, כל מה שהוא יעבור, כל העצבות, כל החשכות, כל החיים, כל ההרפתקאות, כל מה שהוא יעבור, כל מה שהוא יתחתן, מתי הוא יוליד ילדים, כל מה שיעבור אדם, הכל גלוי לפני השם. וזה הכל לפניו יתברך. והכל קשור לגלגולים ולדברים קדומים וסתומים ונעלמים וחתומים שאין פורש אותם. כולל מה שיעשה, כולל מה שעשה, כולל חטאים, כולל פשעים, כולל כל מיני דברים מורכבים ועצומים שקשורים אחד בשני. והמפה הזאת שאתם תדמיינו לפניכם, המפה הזאת, אנחנו גם, במקום לקרוא את המפה, אנחנו מתחילים מאותה נקודה שאנחנו רואים רק היום. זאת אומרת, כל המפה הזאת זה הנשמה שלי. הייתי פה, הייתי פה, עכשיו פה, כל זה תדמיינו לכם המפה של הנשמה. ואני רק היום נמצא פה, זה היום האני שלי, הנקודה, נקודת העבודה שלי לפני השם. ואדם מתחיל מפה, במקום לגלות את כל המפה, הוא רק מפה רוצה את השם. הוא אומר, השם לא עונה לי, לא שומע אותי, כי הוא לא מבין את רצון השם. הוא לא מצליח להבין את כל המפה, את כל מה שקדום, את כל הנשמה שלו, כל החלקים שלו, ואת זה, איך מגלים, אתם יודעים? על ידי ההתבטלות והכנעה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה משהו, או קורה לנו משהו, עובר עלינו משהו, אנחנו צריכים להכניע את הראש, להכניע ולהגיד זה רצון השם, לקבל באהבה כל מה שעובר עלינו, לא משנה מה, כל הקשיים, כל ההרפתקאות, כל המניעות, כל החסימות, לקבל אותם באהבה, להגיד המלך זה קשה לי, זה מר לי, תהפוך לי את זה לטוב, אבל אתה המלך ואני נכנע בפניך. יהי רצון שזה יהיה לי לטובה, יהי רצון שזה ישתנה. ככה צריך להגיד, אבל צריך להגיד שהוא מלך, צריך להיכנע למלך. זה שאנחנו לא ממליכים את השם, למה אומרים כל יום בתפילה, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, למה כל כך חשוב להגיד השם מלך? למה מרן החידה אומר, מור יהי כבוד השם לעולם, שאומרים צריך להצמיד את הברכיים, ויהי כבוד השם לעולם אחרי מזמור לתודה, שהוא מהמזמור מה חשוב לפסוקי זה זמרה, צריך להצמיד רגליו. אז אתם רואים מה כתוב? יהי כבוד השם, מה זה יהי כבוד השם? זה יהי כבוד השם זה המלכות של השם, זה הכבוד של השם, זה המזמור שיש בו כבודו של הקדוש ברוך הוא, גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. המלך עוזר ומשיע ומגן, כל התפילה היא מלכות השם. מגיע ראש השנה, היום בו אנחנו נשפטים על הכל. מה מזכירים בראש השנה? מלכויות, זיכרונות, שופרות לפני המלך. כולם תוקעים בשופר, חותמים המלך הקדוש, המלך המשפט. בעשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, המלך, המלך, המלך. אנחנו נמצאים לפני מלך. בחיתום, במשפט, בדין, ששופטים אותנו, אנחנו מזכירים אותו כמלך. במשך כל השנה שעובר על אדם הרפתקאות, מצרות ואיסורים, אתם יודעים למה זה? כי הוא שוכח את המלך הקדוש, הוא שוכח את המלך המשפט, הוא שוכח שיש מלך לפניו, הוא במקום זה מדמיין שיש איזה מישהו שצריך להגשים לו את המשאלות שלו. השם לא חייב להגשים לך את המשאלות, אתה עבד של המלך, אתה עושה את רצוני, השם יתברך אומר, אתה לומד את התורה שלי, אתה מקיים את המצווה שלי, אתה עושה מה שציוויתי בתורתי, אם אתה עושה את רצוני ואתה מקיים את מה שציוויתי, ואתה מבין שאני המלך ואתה עבד, בוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים, בוא, אני אסייע לך, אני אעזור לך. אבל מתי שאדם שוכח את המלך, הוא מתהלך פה גם עם גאווה או עם עצבות, אני עם ייאוש, אני עזוב, אני לא, זה השם לא עונה לי. זה כפירה ואפיקורסות גמורה, שתדעו. זה לא כפירה, זה לא כופר, זה כופר מין ואפיקורס. כל מה שהשם נדבר רוצה צריך להתבטל המלך. המלך לא חייב לאדם כלום. לא משנה מה יעשה, יזרוק אותו בלב הים או במדבר, הוא מלך לעשות כל מה שהוא רוצה. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו עבדים של היוצר, עבדים של המלך, אנחנו נכנעים לפניו ומקבלים באהבה את רצונו ושמחים בפעולתו. ומה שעושה המלך, אם המלך מחליט לעשות לי ככה, או המלך מחליט לעשות ככה, אנחנו צריכים לקבל באהבה. כמובן שזה קשה וצריך להגיד לו שזה מר לי וקשה לי, אני לא רוצה את הטרדות האלו ורוצה שהוא יושיע אותי.
16: באמונה, אבל...
1: איך?
16: איך מתחזקים באמונה, כאילו...
1: זה, שתגיד את זה לשם.
16: העולם כל כך תופרני, כאילו, העולם כל כך מושך אותך להפך, אתה יודע, הפוך. כאילו, אני עכשיו יכול להתחזק, אבל עוד שעתיים אני לא אהיה ככה.
1: אני מבין את מה שאתה אומר.
17: איך זה עולה בקנה אחד עם זה שבאים לבקש את הישועה מהצדיק?
1: או, זה משהו אחר. צדיק אמיתי זה מי שיגלה לך את השם יתברך. אתה תעבוד את השם, ואתה צריך לעבוד את השם. של צדיק מקבלים דרך השם. עבודת השם, התקרבות השם.
17: את גזירת המלך, קיבלתי את גזירת המלך, מה אני בא לבקש ישועה מהצדיק? אני יכול להתבטל לצדיק, אני יכול להתבטל דרך גילוי השם, אבל למה לבקש ישועה מהצדיק? אני קיבלתי כבר...
1: אני רק יכול להגיד לך ש... שהצדיק יודע באמת מה רצון המלך. הוא יכול...
17: רב כל הזמן אמר בבוקר שהצדיק זה הצדיק שמנצח את המלך.
1: שמנצח את המלך, כן, אבל זה רק הוא יכול. אנחנו לא יכולים. הוא יכול, אנחנו לא.
17: מצד אחד קיבלנו את הרצון של המלך.
1: הרצון של המלך...
17: מבקש מהצדיק שיכניע את רצון המלך.
1: זה לא הכוונה שהוא יכניע את רצון המלך. הוא ידע איך להביא אותך למקום שתהיה מרוצה לפני המלך, ואז הוא ינצח את רצון המלך.
9: למעשה, הרצון להשם זה להיטיב עם רועב. זה העיקר. הצדיק יודע איך להגיע.
1: יודע לגלות את רצון השם.
9: יפה, אתה מגלה את רצון השם.
1: כל אחד מאיתנו, אני אסביר לכם משהו.
9: אתה אומר כזה פחות, בלעת את העולם להיטיב עם רועב.
1: נכון. אני אסביר, כולנו צדיקים. בסדר? אתם רואים, במסכת אבות, כתוב, כל ישראל יש להם חלק עולם ועד, זה משנה מסנהדרין. זה לא משנה ממסכת אבות. במסכת אבות יש ממרות של חכמים, אבל וכל ישראל זה משנה מסנהדרין. אז איך הגיע כל ישראל למסכת אבות? זה בגלל שהממרות שם הן מאוד קשות לקיום, יכולות להחליש את האדם. הכל ישראל, כתוב במדרש שמואל, בא לחזק כל הממרות שהם יאמרו בשביל שאדם לא ייפול בייאוש, וחס ושלום יאבד תקווה. אז קודם כל צריך להבין, כולנו צדיקים. נקודת צדיק קיים בכל אחד מאיתנו. אין יהודי שהוא לא צדיק. פשוט לכל אחד יש את זה יותר, כל אחד יותר פחות. מה, אתם לא ראיתם שהתפללתם ופתאום היה לכם איזה ישועה? לא היה לכם פתאום איזה נץ והשגחה אחרי תפילה? כי אתם צדיקים. לכולם יש צדיק. יש אחד שהוא צדיק יותר, אחד שהוא צדיק פחות, גם אישה. כל אישה היא צדקת, קצת יותר, קצת פחות. אין דבר כזה, מישהו שהוא צדיק, זה לא אדם שהוא עכשיו צדיק, עכשיו רשע, כולנו, יש לנו כמו ווליום, אתם ראיתם באורגן, במוזיקה, נכון? יש ווליום, יש את הבאס, נכון? מגביעים וטראבל, מורידים, נכון? ראיתם את זה בטח, בשביל שישמע קצת טוב, אז מעלים ומורידים, נכון? כל אחד תדמנו, יש צדיק ורשע. יש אחד שהווליום שלו, הצדיק קצת פה, הרשע זה פה. ומה זה אצל צדיק? רשע למטה, הצדיק למעלה. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הווליום הזה. לי, לא, לא, לא, לכל אחד, לכולנו. אין בן אדם נברא שאין לו את האיזון הזה. זה מה שהאדמו"ר הזקן, בתניא מסביר. נפש בהמית, נפש אלוקית, צריך להכניע.
17: בלימי יכול להיות שכולם צדיקים בעצם.
1: של בעל התניא פשוט הצדיק זה מי ששבר את הכפתור של הרשע. הוא לא יכול לעלות את...
9: הרב אתמול.
1: אבל אני בא להסביר שלכל אחד מאיתנו, תתפלו לשמוע. יש צדיק, יש רשע בווליום, תדמיינו רשע, ויש משיח. גם נשמת משיח נמצאת בכל אחד ואחד מעם ישראל. בין באיש ובין באישה. לכולם, גם לנשים וגם לגברים, יש רוח משיח. לכולם. אין יהודי בעולם שלא נמצאת בו רוח נשמת משיח. פשוט מה קורה? זה לא גבוה, זה ממש נמוך. זה נמוך. ואצל המשיח זה יהיה הכי למעלה.
17: רב אמר כאן פעם שאתה צדיק מנשמת כאן ציפור, אז אין לו בכלל את צד הרע.
1: נכון.
17: אז מה הפשט שהוא נכנס את שתי הכפתורים האחרות?
1: לא, הרשע פשוט זה היסודות בשביל לשלוט בכל הרשע שבעולם. כי הצדיק שמגיעים לדרגות עצומות, הם שולטים בגבורות שיש בעולם. אז חייב את הרשע. זה הגבורות בשביל למשול בכל הרשעים.
9: הרב אתמול בערב הסביר לנו שלצאת מתוך הגושי צריך לצאת אחנה והסביר לנו, הרב רצה לתת לנו הסבר ובסוף הלכנו על הסבר של הבעל שם טוב. אם הרב יכול לתת לנו...
1: אז אני רק אסביר, אני אסביר. אז אני אסביר את זה. אני אסביר. מה אתה אומר?
18: אם בן אדם רוצה לדעת על מה הוא צריך לתקן על הגלגול הזה, הוא יודע מה לתקן. אבל יש דברים שהוא לא יודע מה הוא עשה בגלגול שלו, אבל הוא רוצה לתקן...
9: העבדות.
18: והוא רוצה לדעת מה הכישרון שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי לתקן את הגלגולים של שעבר.
1: אז בשביל זה אתה אומר בווידוי, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. בכוונה הזאת של הווידוי, אתה מתכוון, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו, זה כל החלקים שלי מגלגולים קודמים.
18: אבל איפה הוא מגיע למצב של תקן? איך הוא יודע מה הוא צריך לתקן?
1: אם אתה קודם כל תדע מה אתה צריך לעשות בגלגול הזה, אתה תדע מה אתה תעשות בגלגול קודם. אני אסביר לך משהו, הרבה פעמים אנשים מתעסקים מה הם היו גלגול קודם בזמן שהם מתעלמים מה שאתה צריכים לתקן בגלגול הזה. תתקן מה שאתה צריך לתקן בגלגול הזה. אם אתה יודע בגלגול הזה לתקן כל הקשיים שלך, כל מה שאתה נמשך אחריו ויודע שקשה לך, זה מה שקשה לך, זה הדברים שצריך לתקן. מה שקשה לך, מה שאתה מתמודד איתו, מה שאתה צריך להתמודד איתו, תתקן ביישוב הדעת. ברגע שתתקן את זה, יפתחו לך אפיקים והרחבה, ללכת למקומות גבוהים יותר, לתקן מגלגולים קודמים. אבל אי אפשר שהאדם יפתח לו, יפתחו לו מהשמיים מה לעשה, מה עשה פעם, אם את מה שיש היום הוא לא מצליח להתמודד.
16: אבל לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה? לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה?
1: תלוי למי. אני ממליץ יותר ללמוד הלכה, משנה, גמרא, מדרש.
16: חסידות לעומק.
1: אפשר קצת חסידות מדי פעם. נפש החיים, זוהר וקבלה, זה דברים שצריך ללמוד מפי חכם. או ללמוד את זה בשבתות, אפשר בשבת קצת, או בימי שישי, מעט עם ספר, עם פירוש. וללמוד את זה לפי שעה ושיעורים, ולא הרבה, ויותר ללמוד משנה, גמרא והלכה.
16: מי הרב למד?
1: מה זה משנה? הרב שלי כבר נפטר. תלמיד חכם, צדיק. אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו? הרב גדליה חיים, שמעת עליו?
17: מאיפה
1: הוא? מאיפה הוא?
17: גדליה חיים.
1: תלמיד חכם. מה זה?
19: לקרות
1: נוער. לקרות נוער, לא לגרוס. לקרות. ללמוד.
20: הוא שואל הרב לגרוס.
1: אם
20: שאתם חומש,
1: נהיה אסיר.
20: השם מחליט. אם שאתם חומש, נהיה אסיר.
1: השם מחליט, נכון. זה פשוט מסוגל. לכן הרמה אומר שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. בגלל שזה מסוגל, אז מותר, זה מה שהרמה אומר.
17: דלי עשה את הגימנת
1: בלי אליהו, הרב.
19: יש
1: עניין
19: לקרוא דואר בלי להבין?
1: אני לא בעד. אני לא בעד לגרוס בכלל. למרות שהגמרא בנושא את עבודה זרה, בדף י"ט, הגמרא אומרת עולם לי גריסיניש, דף על פי לא ידע מה היא כמה של מה גרסה נפשי לתאווה. אני לא בעד לימוד בגריסה, רק לימוד בהבנה, ללמוד מעט בהבנה, להבין מה לומדים בשביל שאדם יוכל לקום ולזכור את הלימוד ולשנן וללמד. כל מה שלומדים בגרסה, אני, דעתי וההשקפה שלי, אני כבר הודעתי לכולם, נגד לימוד בגרסה באופן גורף. כל מי ששומע לי וקבל את הדעה שלי, לא גורסים, לא משניות. אצלי תלמידים לא גורסים משניות, לא גורסים זוהר, לא גורסים גמרא, כלום. רק לומדים בעיון, בהבנה, עם פירושים, לא גורסים כלום. כלום, כלום, כלום. גם לא תהילים, ככה הדעה שלי. לא לגרוס כלום, אין דבר גרסה אצלי, כלום. שום דבר, כלום. אפשר בקיאות, אפשר גם לגרוס מה שאתה עכשיו לא מבין ולשים סימן, להתקדם קדימה ואחרי זה לחזור. אבל לא לגרוס, עד הרגע הזה שבן אדם גורס, גורס, גורס, גורס, בלי להבין כלום, גורס ארמית וזה, אני לא בעד הלימוד הזה בכלל, היום בימינו. נכון שזה הוזכר בשיחות תר"ן אצל רבי נחמן, היה הרבה גדולים שנהגו ואמרו שזה טוב. אני אסביר לכם מה הבעיה בזה היום. פעם בזמנם השכל שלהם היה נקי, ההבנה שלהם הייתה תאורה, הגרסה הייתה מביאה אותם להרבה דברים טובים. היום השכל לא כל כך נקי, יש הרבה טרדות. בזמן שבן אדם יגרוס, יעלו הרבה דברים לא טובים במוח, וגם לא רק זה, שהוא לא יגיע לתועלת הלימוד, כי בסופו של דבר, שהוא יקום מהספר, הוא יצטרך להסביר, ללמוד, ישאלו אותו, הוא יגיע למקומות. היום התורה מאוד חלשה, אנשים מאוד מדולדלים, בהבנה בתורה, בידיעה בתורה, בקרבה לשם, רחוקים מאוד. הלימוד בגרסה לא ייתן בדעת, בנבראים, את דעת השם, את התורה.

0: דבר, הלכה ברורה ומסקנה מתוך הלימוד, שוב פעם לא עלתה בידך שום דבר.
1: אבי, ידוע בשם החפץ
0: חרב. זה טוב, זה מצוין, לא? צריך לעשות את זה. לומדים, אבל בשביל, בסופו של דבר צריך להביא הלכה. הלכה לידי מעשה, כי אם לא, אז אדם לא יתקרב לבורא.
2: האם הרב רוצה לעזור על העניין של ההכנעה?
3: וכל אחד, את התכונות שלו, את החוסים שלו, את הדברים שהשם נתן לו, את המטען, ואת הדרך, ואת האופן, ואת האפשרות להגיע לאימון שלו. איך בן אדם בחייך היותו, הוא יכול לממש את הפוטנציאל שיהיה את אותו הבורא, כדי להגיע, כשהוא מגיע לכם נע בין סביב, או מעין, עשיתי את התפקיד שלי בעולם הזה.
0: איך בן אדם יכול להעצים את עצמו ולדעת קודם כל מה שהוא עושה וגם להגיע ליעד הזה כדי שהוא מגיע למעלה ויודע אומר השם, עשיתי את שלי, מה שלי את אותי? נגיד לך את האמת? נגיד לך את האמת? תבוא אליי. אני יכול לעשות את זה.
2: אני פה.
0: אז אני אעזור לך.
1: מה היה התשובה,
0: הרב? הרב, מה למעשה? אני מבין בזה, אני אעזור לך.
4: זה של הגריסה, הרב,
0: בהקשר למה שאתה... לא, בלי גריסה, בלי גריסה, בשום אופן.
4: הרב, יש לך שאלה. הרב, אחר כך יש לך שאלה.
0: אני יכול להפתיע לך, אם אתה תלך בדרך שלי, של מה שאני אומר, ומה שאני מלמד, ומה שאני עושה, אתה תגיע לכל מה שאתה רוצה. זה בהבטחה גמורה. אתה תדע, מבטיח לך, תדע הכל.
3: כל אחד נולד במזל שלו, נולד במקומים שלו.
0: נכון, נכון, נכון.
3: ואיך הוא יודע שממרמש?
1: הוא לא הלך לא, הרב ענה לך.
3: אני
0: זה
3: מה
0: שברא פה הכי מעזיק. הוא לא הבין את התשובה, צריך להסביר לו.
2: רבנו יודע. רבנו יגלה לך.
0: צריך גם ללמוד, אתה יודע. אתה אומר, אני בא, אני בא. רבי שר שלום מבלז אמר שכל מי שידרוך על מפתן דלתו לא ייפטר מהעולם בלי תשובה. אז כשנפטר, אז אמר רבי יהושע, מבלז אמר, הכרתי הרבה מבאי ביתו של אבי שמעולם לא דרכו על מפתן דלתו. הכרתי הרבה מבאי ביתו, שהיו באים אל ביתו, אבל לא דרכו מפתן. אפשר לבוא, אבל העיקר זה באמת הדעה, הדעת, אני רוצה שאתם תקראו באמת הדרך עץ החיים, זאת מה שיצא עכשיו בעזרת השם, שנוציא גם כל הספרים בעזרת השם שייצאו, שאני רוצה שבעזרת השם ייצאו הספרים, אתם תראו הרבה דברים טובים ועצומים שיובילו לכם דרך טובה והשקפה. ואתה תגיע למה שאתה צריך, כן.
5: פגשתי כמה אנשים שלנו, ופה זהיר להם נקודת משיח, אנחנו חושבים שהם המשיח. אז מה עושים לך?
0: המשיח פגשתי הרבה, ברוך השם. וואי, וואי. אני אמרתי פעם שיבוא משיח, יהיה פקק של חמורים בדרך ירושלים. למה מתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יהיה שופר, כל אחד יוציא את החמור שלו. וכולם יעלו לירושלים ונראה פקק של חמורים.
2: זה קנס 500 שקל, הרב.
0: אני רוצה להגיד משהו על התשובה שהוא אמר. איך זה יכול להיות באמת שהוא פגש הרבה על הצלם של משיח? אז אני אגיד לך דווקא, זה יכול לבוא בגלל נשמות מאוד מיוחדות, שהן מאוד רוחניות ומאוד רוצות בכבוד של השם ובתיקון של השם נדבך בעולם, ומזה זה נובע שאתה רואה אותם יושבים באיזה קבר של צדיק וצועקים ואומרים זה וזה, אבל הבעיה היא שאין להם מידות. הם הרבה פעמים, אתה יודע, לא בעלי מידות, הם קצת כעסנים, קצת זה, קצת זה. יכול להיות שהם היו רואים להיות משיח, אבל הפסידו את זה מהמידות. מה אלה מידות טובות, יכול להיות שהם היו משיח. אבל איך אומרים, משיח לא יצעק לך שהוא משיח.
1: רב, יצאות מעירת שמיים.
0: מה זה?
1: אם אפשר לקבל יצאות מערב מעירת שמיים. יצאות מעירת
0: שמיים מהניצות. עירת שמיים אמיתית וטהורה. כל בן אדם שרוצה שיהיה לו עירת שמיים, רבי אהרן רט אמר דבר מאוד יפה. שיהיה תמיד תחת כיפת השמיים. כשאתה יוצא לכיפת השמיים, אתה יודע, בבית יוסף, בבח, בסימן צדיקי, בהלכות תפילה, יש חלונות, נכון? אתה רואה בבית הכנסת חלונות? למה צריך את י"ב חלונות האלו? כשאדם יראה את השמיים בתפילה, כשאתה מתפלל, אומר פסוקי דה זמרה, מתפלל. אתה רואה את השמיים בבית הכנסת, אתה מבין לאן אתה הולך. השמיים מביאים לאדם יראה. אדם שלא רואה את השמיים, לא מביט לשמיים, אין לו יראת שמיים. כשאדם מסתכל על השמיים, נופל עליו פחד מהשם. יש לו מורה שמיים, מורה שמיים כמורה.

0: רבך, שאדם יהיה לו מורה שמיים, הוא צריך לראות את השמיים. מסעו מרום עיניכם וראו מברא אלה. זאת אומרת, רואים שישעיה כבר לימד אותנו בפשטות שהמבט לשמיים, העיניים לשמיים יכולות לגרום לאדם יראת שמיים. יש הרבה אנשים שהרבה שנים לא הרימו את העיניים לשמיים. כמה שזה נשמע פשוט, כן? אתה יכול ללמוד הרבה עם הראש למטה בספר, המון ספרים, אבל מבט אחד לשמיים יביא לך יראת שמיים כמו שלא קיבלת בשום מקום. לכן זה חשוב מאוד להביט לשמיים בשביל לקבל יראת שמיים. שתסתכל על השמיים שהם זקים וברים, יועיל לך לאמונת חכמים, יועיל לך לאמונה, יועיל לך ליראת שמיים. צדיקים, אני רק רוצה לחדד את הדברים האלו, אני רק רוצה להגיד כמה דברים חשובים בדבר הזה, שאני רוצה לחדד, שהסברתי לגבי ההכנעה שלקבל את רצון השם, ואני הסברתי את הדבר הזה ש... רואים שיש קושי מסוים, ואדם מתפלל וקרה מה שקרה לו, איזה קושי או פרנסה או דבר שלא הולך לו, הוא צריך לקבל באהבה את רצון השם. זה לא אומר שהוא לא יתפלל ולא יבקש את השם של אותו. יעשה את זה בוודאי, הוא נצטרך על זה, והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתפלל על זה. אבל מה השם לא רוצה, ומה השם רוצה שעושה לו זה בשביל שהוא יקנע, שהוא יהיה שמח, שאדם לא יהיה עצוב, עוז וחדווה במקומו. השם לא אוהב אדם שהולך עם מרירות וטרוניה ועצבות, למה הוא לא נושע, למה הוא לא מתחתן, למה אין לו בית, למה אין לו ילדים. הוא לא רוצה את המרירות הזאת בלב, את ההרגשה המיואשת הזאת. הוא רוצה שתעבוד אותו שמח, שתהיה שמח, שתחשוב טוב, שתתבונן בבריאה שלו, שיהיה לך טוב, שיהיה טוב לנבראים. זה מה שהשם יתברך מלמד אותנו. וכל מי שרוצה להבין אחרת, אתם יודעים, רוצה, הולך מתהלך עם ייאוש ושברון לב וחושב שבזה שזה הדרך, זה לא הדרך. אתה יכול להיות עם לב נשבר, אתה יכול להגיד אני מקבל עליי גזירת המלך שככה השם יתברך אני בלב נשבר, יהי רצון שתושיע אותי, אבל אתה בזה גם יהיה טוב. אבל העיקר להכיר במלך, להגיד המלך קיבלתי כל מה שעובר עליי, אתה המלך, מלכותך בכל משלה, כך גזרה רחומתך ורצונך יתברך, ממני אני לא ראוי לכלום, יהי רצון שתטיב לי, שישתנה לי לטובה, וככה פתאום אדם יראה את ישועת השם. התייצבו וראו את ישועת השם. תדעו לכם, אלו הדברים אשר עשה אותם האדם וחי בהם. אתם תראו ישועות בהתבוננות הזאת, אתם תבטלו על עצמכם המון דינים, יהיה לכם המתקות וישועות ותפעלו הרבה דברים. לימדתי אתכם את הדבר הזה בשביל שיהיה לכם לתועלת. לכן בכל פעם שאתם רוצים להתבונן על כל דבר, תמיד קודם כל, תקבלו באהבה את כל מה שעובר עלינו, לא להלך בטרוניה חס ושלום עם השם, להתנהג בדרך ארץ לנבראים, להיות טוב עם הבריאות, לא לדבר לשון הרע. זה הדברים זה כלי שעושה שלום, זה מגלה מלכות השם. השילוב הזה ביחד גורם לאדם קרבה לשם ולבטל המון המון צרות מעצמו ומעל כל העולם כולו.
1: זה גם הניגונים שלך, שישמעו אותם.
0: הניגונים, כן, עושים.
1: האדם מרגוע בנפש, נתון לשמחה, אתה מתיק על את כל הניגונים. אני שומע את הניגונים שלך, אני מתמלל, אני מרגיש שתגידות לקדוש ברוך
0: הוא. הצדיקים, אז תשמעו בלי נדר את הניגונים שלי גם. זה ניגונים טובים, ניגונים קדושים, ובעזרת השם, הבטחתי לכם, אנחנו נעשה את זה בלי נדר, נעשה ערב ניגונים. אנחנו מחפשים מקום שיהיה יתים גם לגברים, גם לנשים, כולם שיהיה להם מקום. אז אתם תבואו ויהיה ערב נגינה עם שמחה בעזרת השם. אין בעיה, מצוין. כל זה עם ביור, כן. אני מברך את כולכם, שיהיה לכם חיים טובים. אני אוהב אתכם מאוד מאוד. נתפלל עליכם, תרגשו לכם. שיהיה לכם ישועות ובשורות טובות. כל הברכות והשפעות הטובות. שיהיה לכם חיים טובים.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון. האזנה נעימה ושמחה לכולם.

0: תורה כף א' ברגל אחת, סעיף כף ג'. תכלית האדם שיבוא לתכלית הביטול באמת. שמעת? ניר, שלום. תכלית האדם שיבוא לתכלית הביטול באמת. עד שיהיה עין ממש, מה זה אומר? שיזכה לשבר הגדות לגמרי. תכלית האדם שיהיה ביטול. כשאנחנו אומרים ביטול, ביטול, ביטול, מה זה ביטול? ביטול זה להיות עין. אני לא בתמונה, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. זה מה שאמר משה רבנו במחלוקת קורח. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא בתמונה בכלל. עין. ויש משה ענב. זה מה שהוא אומר. עד שיזכה לענבה האמיתית של משה רבנו עליו השלום. ואז זוכה לחיות חיים נצחיים. להיות נכלל בו יתברך. להתענג על השם שהוא האושר המקווה. השתבח שמולד. זאת אומרת, מה קורה פה? הביטול מה עושה לבן אדם? מוציא אותו. מחי זודאי, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. איך? שהוא יכניס לך את הראש של הענבה, של הביטול, של הביטול. רבנו היה בביטול, הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה קיים, לכן הוא אמר דברים כאלה שאתה אומר, איך הוא אמר? שואלים אותנו הרבה אנשים, מה הוא אמר? חידוש כמוני לא היה בעולם. כולם הצדיקים היו כאן ואני ככה. דיבורים שאתה אומר, איך יכול להיות? למה? האני שלו לא היה קיים. שאין אני, אתה נהיה עין. ומה קורה בעין? ענווה אמיתית של משה זוכה להיות חיים נצחיים, זה התורה הזאת כפה אלף, חיים נצחיים. ומה זה חיים נצחיים? להיות לא נכלל בו יתברך. אם יש לך, לא משנה כמה, קמצוץ קטן של אני, אתה לא בעין. אתה לא, זה החלק שמפריד אותך עדיין מהאלקות. לא משנה, כל אחד באחוזים. יש אחד מבוטל ב10%, ב20%, ב30%, עד תכלית הביטול. תכלית הביטול זה נדבקת באלקות. ואז הוא מגיע להתענג על השם שהוא האושר המקווה. כל מה שאנחנו מחצפים, מחכים, עולם הבא, איך יהיה, מה יהיה, מה העולם הבא, גן עדן שמחפשים אותו, זה האושר המקווה. זה להיות בביטול, להידבק בהשם. זה זכות גדולה. אבל בשביל זה צריך לעבוד, להוריד את העני. וזה קשה מאוד. להוריד את העני זה להוריד את הראש. תוריד את הראש. ובלי האיסורים שעוברים על כל בן אדם, אי אפשר לעבור את העולם הזה. לכן רבנו אמר, עיקר התשובה, עיקר התשובה בתור הרב, ישמע בזיונו ידום וישתוק, זה המתנה הכי גדולה. באים יורדים עליך, ואתה סותם את הפה גם כשיש לך מה להגיד. ואם יש לך מה להגיד, יש לך עוד עני, זה לא טוב. אתה צריך להגיד מצב שלא דיברו אליך. רבנו אמר דבר פלא, תראה איזה ביטול. הוא אמר, על האיש הזה שחולקים עליו, גם אני הייתי חולק, הוא דיבר על עצמו. צודקים. אבל זה לא אני. ציירו איזה ציור, דמות, עליה חולקים. זה לא אני. למה הוא מחל לא אני? כי אני לא נמצא בכלל. מה, על מי אתם חולקים? גם אני הייתי חולק על דבר כזה. בסדר. אז הוא מלמד עליהם גם זכות מצד אחד. אבל איפה אתם יש לכם ציורים? אין לכם ציורים עקומים במוח. לא אני. רבנו לא היה, היה עין. אז על מי אתה חולק בכלל? כף ד' על ידי ידיעת השם נכללים בו יתברך. יש אמונה ודעת. אנחנו אמונה, אמונה, אמונה, מגיעים לשלב של אמונה שהיא הופכת לידיעה. והיא ידע ואמונה עד בו השמש. זה השם, זה השכל הגדול. ידיעה כבר. צריך, על ידי ידיעת השם, אתה כבר מגיע למצב של ידיעה, וידעת היום והשבות עליך כי השם הוא אלוקים. אז נהיה נכלל בקדוש ברוך. סעיף קפה. לעתיד לבוא, גם הגויים ידעו ביתרון הדעת. את הקדוש ברוך הוא. אתם קבלו דעת, קבלו שכל, שהם יבינו שיש מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל לא יגיעו להשגות. איך כתוב שם? כמים להם מכסים. לעתיד לבוא, ומעלה הרזיית השם. כולם יעלו, גם הגויים, יקלטו את הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין הם לא ישיגו, מה שאומר פה, להשגות שישיגו ישראל, אז כי השגתנו תהיה לאין קץ וסוף. שם אומר, כמה הם היו נכסים, יש מדרגות שלמטה למטה, איך הרב אומר תמיד, אתה הולך לים. אתה מגיע לים, אתה רואה את הים, הכל שטוח, נכון? אין סוף. אתה מתקל יותר איזה יופי. אבל מה יש בעומק? אז הוא אומר, אותו דו, כמה הם היו נכסים, כולם יגיעו להשגה, גם הגויים, אבל בעומקים, השגת אלקות, תהיה לאין קץ ואין סוף של עם ישראל. קו, כשיודעים, את הקדוש ברוך הוא, זאת הנחמה מכל הצרות. שאדם מגיע להשגה, וידעת היום ושבועת אלפך כי השם הוא אלוקים, יודע את הקדוש ברוך הוא, זו הנחמה מכל הצרות. נגמר הסיפור, אתה ברגוע, אתה מקבל את הכל בשמחה, באהבה. אין לך מחלוקת במידות. קו זין. עכשיו איך מגיעים לזה? עכשיו רבי נכנס פה לקטע, איך מגיעים לסיפור הזה? שאתה תהיה בביטול, לזכות לחיים נצחים. על ידי שאדם יקדש את שבעת הנרות שבפניו, זה המנורה הנקראת, של בית המקדש. ואתה בית המקדש קטן. כי הקדוש ברוך הוא אמר, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כל אחד נקרא בית מקדש. אז לנו יש מנורה, זה הפנים של בית המקדש. עיניים, אוזניים, חותם פה. על ידי שאדם מקדש את המקומות האלה, זה נקרא את הפנים, גורם שהשכל המקיף ייכנס לפנים מוחו. שכל המקיף זה השגת הילקות הגבוהה. כל אחד יש לו, כל צדיק נקבע מחופתות שחברו, יש משהו מעליך תמיד. על ידי שאתה מקדש את הנרות, אתה תזכה שייכנס פנימה. צריך, אי אפשר לקבל את המדרגה הבאה בלי שהתקדשת קצת יותר. כל פעם לתקן עוד קצת. בן אדם עכשיו מתוקן במידות בכמה נושאים. עשה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', כמה מידות תיקן, יופי. במידה שהוא תיקן באותו רגע, זה השגות שהוא יקבל. אם הוא רוצה לעלות לרמה הבאה, לקבל שכל חדש, מהחופה החדשה שיש מעליו, הוא חייב לקדש את הנרות, לעשות עוד מאמץ בהתקדשות, כי אין סוף להתקדש. מה זה להתקדש? אתה מתקן את המידות, עד שאתה נהיה עין, עין זה מקודש לגמרי, ירד לך כל השכל. אבל עוד קצת, בעיניים, בשמיעה הבאה, זה כל זה הדברים האלה, זה הפנים שלנו, הפנים. וזה ידליק את המנורה. זה ידליק לך את הדת, להיות אצל הקדוש ברוך הוא. כפחת, להוליד המוחין מתעל ומתעם. מה זה המושג הזה? להוציאה מעיבור ללידה. המוחין נמצאים בתעלומה, הכוונה, הם עדיין לא יצאו לאור, בעיבור. אתה רוצה אותה עכשיו להוציא, יש לנו, אמרנו מקודם, השגות שמעלינו. אתה רוצה לקבל את ההשגה שמעליך, שאתה לא מכיר אותה, זה החופה, הסוכה שמעליך. אתה רוצה להוליד את זה, שיצא לידה עכשיו. מה צריך לעשות? צעקה. צעקה בתורה ותפילה. אם אתה רוצה לקבל שכל חדש, מדרגה חדשה, צעקה בתורה ותפילה. מה זה צעקה בתורה ותפילה? רבינו אומר, כל תורה, תפילה. אתה לומד תורה, תלמד בכוח, ברצון, ותבקש מהשם מה שאתה לא מבין. רבינו היה בגיל 6, שהולך להתבודד, שהוא לא מבין. לא מבין, בוכה להשם. למה כל הילדים אצלנו בזה מבינים? מהמלמד, אני לא תופס. בוכה, צורק להשם. ומתפלל. על כל תורה. אז רבן אומר, כל תורה שאתה לומד, אחרי שאתה מסיים את התורה הזאת, לך תתבודד עליה, תצעק, דבר עם השם, שהיא תראית לך למידות. כפתת, כדי להשיג את הדעת הקדוש, כלומר שהכל ממנו יתברך, זה נקרא דעת קדוש, צריך להוליד את המוחין שנמצאים בעיבור בשינה. אז הוא אמר, הצעקה והתפילה, השיחה קודם למעלה, זה מוליד את השכל הבא שאתה צריך לקבל, שנקרא מוחין מתעלומתם. כדי להשיג, לסגור פה את חלון ש... כדי להשיג את הדעת הקדוש, כלומר שהכל ממנו יתברך, צריך להוליד את המוחין שנמצאים בעיבור בשינה, זה מה שאמרנו קודם, ולהביאם למצב של מקיף. זאת אומרת, יש פה שלבים. עיבור זה מוחין בשינה, יש עדיין תרדמה, עוד לא נולד מזה משהו. צריך להביא אותם למצב של מקיף, שזה יהיה עכשיו כמו סוכה מעל הראש מקיף, וזה עושים על ידי צעקה, זה נכנס למקיף, ועכשיו שאתה מתחיל להתקדש, זה ירד לתוך השכל. ועשה אחר כך צריך להכניס את המקיף לפנים השכל, וזה על ידי שמירת שבעת הנרות שבפני האדם. הבנתם את המהלך? צעקה ותפילה, יש מוחין בתרדמה. שכל שנמצא באיזשהו מקום, שהוא נקרא בתרדמה. אתה רוצה להעיר אותו, איך תעיר אותו? על ידי צעקה ותפילה. כשעשית צעקה ותפילה, המקיף, הוא הפך להיות מקיף. הוא היה בתרדמה, נכון? היה שכל בעיבור. הבאת אותו למקיף. עכשיו אני רוצה שהוא יצא החוצה.
1: ייכנס למוח.
0: כן. אחרי כן צריך להכניס את המקיף לפנים את השכל, זה שמירת שבעת הנרות. אם, מה שאמרנו קודם, אם לא תתקן את המידות האלה, לא עלית במדרגה של שמירת המידות, אין לו לאן להיכנס, אתה באותו מצב, יש את אותו חספוס עליך. יש איזה שלב שסגור אצלך במוח, שאי אפשר להכניס אותו, הוא קליפה שעדיין מפריע. תוריד את הקליפה הזאת, זה הגאווה, זה המידות. תוריד עוד קצת מהמידות, שבעת הנרות תנקה. ייכנס השכל החדש. וככה זה עד אין סוף. למד, סעיף למד. סעיף למד נעשה אותו מהר אחרון. בין חיים למיטה אין שום הבדל. שמעתם? כי אם בעמה אחת. שעכשיו האדם שוכן כאן, ואחר כאן שוכן בקבר. מה זאת אומרת? המקום לא משנה. השגת פה מה שהשגת, עם זה אתה יוצא. אם בן אדם מבין את זה. עכשיו הוא נמצא כאן, עכשיו הוא בקבר, אבל זה אותו בן אדם, זה אותו מהות, שאלה מה קנית. דעת קנית מה חסרת, זאת אומרת, בן אדם לוקח איתו לעולם הבא את עצמו. תלוי מה הוא השיג, לכן אנחנו רוצים להשיג כל הזמן אין סוף. שיהיה כלול בהשם, ואז אתה בכלל לא בקבר, שנזכה ממנו.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.